دکاش بو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناو برا کورین او متری دا کو جو خودی خواستیا کو سوریه گلی وی جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر کو هر کسی جی کسی کو سردستی بکه و ججناوا پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سروک دریا ری را کندی ال ساتیا گشتی یاکو فروک آفانی یاکو سیبلا و گستندیا اسیمانی یاکو سوریه جی مصطفی الکو روخلا را کندی یاکو هجمار هجیان مالا خوده یینکو جهیلا فروک خانی یاکو شامی و هلی بیینکو نف دولتیا بر به عرب پیروز بیچویا به کوره کتنا کو گیشتینا 23000 او دسته دو هشته که هجیان اف انداماجی که دانش بو کنه حتا بیسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژه یکم و جی که گرینگی یکم از زندایه که پیدا کرین همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی که دستر که فروک خانی یکا شامی و هیله برژی در بازد بین و هجمار هجین جی کجه فروک خانی یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه 13000 و کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروک خانی یا ناف لولاتیه یکو هیله بی در کتنه گیشتیه جی 9000 و 982 هجیان کو سر جی پنجه گیشتنه که اسیمانی را حاطیه و کستند.

دم و برش و قهدرن ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دلی دی رو کده و از جولیان بوره ما ریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسه گرنگ تیرین آبی دین چاندی او هونری لپاریز که ها هله بی پاریز که ها هله بی لسوری گلک چالک ین چاندی و هونری ین گرنگ ده وینه کو یک جیهانه چاندی ین پاریز که ها ده هزباندل و لسر چالک ین چاندی و هونری یه لپاریزگاه هله به چند آگاهی برفره هنه. یا یکم وک فستیوال چاندی، وک مهرجان چاندی او هونری یا هله به. فستیوال چاندی او هونری یا هله به یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی رو سوریه دیده. او شاهده بشداری و بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران او روشن بیرین چی چار آلیان جیهانه یه. او فستیوال هر سال باجاره هلبه دل دار خستن. او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه و پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگهن هنری.

دوهمین جی وک فستیوالا موزیک یا هلبه. فستیوالا موزیک یا هلبه یک جگرنگترین فستیوال موزیک لسوریه دیدن. و او شاهدین بشتی بشداریا گلک هنرمند موزیک جی چار آلی انجیهانه دیکه. او فستیوالا هر سال لباجاری هلبه لتیدار خستین و تیده گلک کنسر هنه که موزیک جودا بشکش دیکه. مینا موزیکا کلاسیکی و موزیکا عربی. و یه سیم جیوان گلریا هونری وک پیشنگه هونرین بدو یا هلبه. پیشنگه هونرین بدو آ هلبه یک جگرین ترین پیشنگه هونری لسوریت دیتن و او شاهیدیا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیکه و پیشنگا هر سال باجاری هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدن و کودو هاوینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینایان و هلبه. پیشنگه ها وینایان هلبه یک جگرینگ ترین پیشنگه هن وینایان هلبه لسوری کوده دیتن و او شاهیدی ها بشداری ها گلک وینکشان جچار آلی جیهانه دیگه و پیشنگه ها هر سال لهلبه دیده دار خستن و دیده گلک وینه هنه که به دوی امیرات هلبه نیشان دیدن.

ترکیه رسول الهدره جناوه پیروز با خودیه وی جناوه بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینه بشا یکمی نصر وی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودیه یین کو پیروز قبول او و تلین کو هجیه جی به جهتی نه او رونه کامل سین جی رو پنین کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیدی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالانی زیگجی خودی تعالی جیدو به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریا و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریا ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو اجيب

تو لسر جشنا قربان مرجن قربانه او دا بشكرنا بهدر امين ارزا قربان تاني جه حيوانان وكيكو هشتران كوجي و هشتران او چهلاكا او قابانجي او بيجي وك مهان او بزمان دبا او چه ميربا او چه ميبك جه مرچين ويجيكو شرطي وي دوه تمام ايوان دشي گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریا او دوه جی هر کو جوره یا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سغلامیه ببین اوش بروه اکی جی حیوانا کو چابکاوی یا کربا یا جی نخاشبا یا کجی کلبا شوبال نابا او پل آوازا جی بکونا با قربان او سنت که ای حیوان قربانه قلوا او خشک به و هروها تیجی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که

گوشتی ویژی که ها دا باشده که کسی یکا که یکی سیسیه جبو که مال بطا خواه او سی یکا جی جبو خزمین که جیرانه او سی یکا دنجی جبو که فقیر او که هاوجه دارانه او خودوی تعالی جی ببجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری او جویجی که بخونن او بدین کسی فقیرین که دا خواست دکن و لین که شرمه دیکن دا خواست

کو شرطو پاکشی بهدار میگی هزار جکو سنتا یا کم رو به قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کار با هکا نکار بجی بلال سر کو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو درسنین کو کو حقی کو قصاب آجی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربان

گهدارن ما یین رز دار جنو روژن شاهیا کف خاشیا او فرهانیه نه او نه خدم روژان ده جیده چر چوغیاتش چنکو خودیه حیرا کرنه او جبو کمال بطا خاشو کسیم در دورا و خاشی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاشی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گل ترکیه و گل سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خوده و جشنشی بخیر و برکت لما اولو و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلک سپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی ویدیج نی اجبو وابکه کو فرسندکا کو خیرا وشیه و برکتی و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی ججنا وابکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنکا هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججنا ججنا جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هی کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شره پیروزاهیه لها جیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مالبتاخا سروک احمد شره تیکس کریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خاصیه که سوری گلی و جی بپاریزا و آشتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سر کومر اترکی رجب طیب اردوغان کو همو الاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده و به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکفتا اردوغان ججن کو هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه کو خودی دا آین و ایبطلت همو مسلمانان کریه لکو ارده پیروزن و جبو کو بجه آنینا فرسا کو هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کو پالفروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خوده تو آلا دو خازم کو دیکیم ججن قربان پیروز خریا خواستیه کو برکت بینن سروالات ما و گلی ما و همو مروبه یا و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستن ما یین کو لوالات جودایین کو جیهانه و همین کوکو پیواندین حس کرنی آمه گریه دده کو و بریاری آمه یاله کو غزا و فلسطینه جی کو به هلکفت ججن قربانی یا پیروز میمینه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجی مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا که مزین بداوی بیا بداوی دباو ده چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزرین دا کو کنانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ده دمین سوز و حجی ده کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیانش بو که عرفاتش بو حسینی که رهتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه یک وکستنان و جند سوزن که هجی دجیده که هسپاندن و دبالی کاریاش بو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل اخیا کا ترافیک ده وزیرا کو هجیجو او عمری د سعودی دا خاصش بو کو هجیان کر بو کو پپانتیا پلاسان زی هاتیا بجاندن او د دمن کو د نشان کرنا یین کو بک هستنی ده بد کو دا کو چون هاتن ادنا بر جهان پیروز ده جی بو درو متا پک ده جی اولیا او رومتی ده جی وان جی د دمن کو اندامن کو عبادت ده جی مزګره به

سال ترکیه رسول الهداره جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاو دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکا مزین جی رو پنیکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده کوشاده به او به عبادت که ایتالانی زکجه خودیه تعالی جیده به او خودیه تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دین آواجبو که و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو

که لسر جشنا قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار امیل ارزاد قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کوجی و هشتیران او چهلکان او کافانچی او پیجی وک مهان او بسیان دبه او چه نیره با او چه میبه جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه که دیار کریه و دویجی هر کجوره یا قصره کو که ماسیه کو سلامتیه و سهلمیه ببین وش برویه کهیجی حیوانا کو چابکاوی یا کربه یا جین خاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه و پر لوازه جی بکونا به قربان و سنته کو ای حیوانا قربانه قلوه او خشک به و هروهاتی جی کو پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیش بو کمال بطا خواه و سی یکا جی اشبو خزمین که جیرانه و سی یکا دنجی اشبو که فقیر و که هاوشه دارانه و خودی تعالی جی دو بجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری او جویجی کو بخونن او بدین کسی فقیرین کو داخل دیکن و نین کو شرما دیکن داخل

جی کشر تو پاک جی گهدر مگی هزار جکو سنتا یا کم روح قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکان کاربه جی بلال سرکو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بی

دار. جشن و روژن شاهیا که خاشیا او فرهانیه نه او نه خدوه روژان دشیده چر چوبایاتش چنگو خودیه هیرا کرنه او جبو کمال و تخاجو کسی لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویی ده دا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بولتان نوچیان گهداری دیگن. خودی ویجنی اشبو وابکه کو فرسنده کو خیرا وشیه او برکت او د مکانی زیک دجی کو سردانه مال خودی یا پیروز هجی یا کو نصیب وابکه خودی ججنا وابکه مفتیا هر کو خیرا او گرتنا هر شری او سرکفتنا کو هر تمی بدوی بداوا خودی همو روجی نواجی کو بکا ججناج جو ججناجیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکا ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسنده کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که سوریه گلی ویجی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوا پیروز با او هر سال بخیرو خاش بین.

سرو کومراتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکه تجنه قربانی یا پیروز دکه او کو به هلکه افتا اردوغان ججنا کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیا کو خودی ادا آن او بطلت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنی نافرزا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خویانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروز خریا خاصیا کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروفهی و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو که اردن که اندامن گلی ما و دوستین مین که لوالاتین جودایین که جیهانه و همین که پیواندین هست کرنی آمه گریه ده که و بریاری آمه یاله که قضا و فلسطینی جی که به هلکفت ججن قربانی یا پیروز بینه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجیا مالا خودیش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی دباود چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزریان دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا ددمن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیان جبو که عرفات جبو حسینی که رحیتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه که وکستونان و جند سوزن که هجی ده جیته یا که هسپاندن و دبالی کاریا جبو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا که هجیجی و امری ده سعودی ده خواستش بو که هجیان گرو بو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا ارومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

سروك يدري أري راك هاندي اللي صاطي أغشتي ياكو فروك آفاني ياكو سي بلابا غستانديا أسيماني ياكو سوريا جي مصطفى ألكو روخ لا راك هاندي ياكو هجمار هجيان مالا خودي ينكو جهيلا فروك خاني ياكو شامي و هلبي ينكو ناف دولتيا برب عرب بيروز بيچويا بكورة كاتناكو جهشتنا بستوسي هزار او دست دو هشتی که هجیان اب انداماجی که دانج بو کنه حتا ایسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششان ده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژا یکم وجی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرن همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی نی که دستر که فروک خانی یکا شامی و هیله برژی در باز دبین و هجمار هجینجی کجه فروک خانی یکو ناف لولاتی یا شامی در کتنه گیشتنه 13000 و کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده من دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروک خانی یا ناف لولاتی یکو هیله بی در کتنه گیشتیه جی 9000 و 918 هجیان کو سرژی پنجه گیشتنه که اسیمانی را حاطیه و کسته.

سلاو ورش قهدر المهي الجو دلال ام دو برنامه يا بات قافت من باجر قه جوليانا بورما بريا راديو دلال او خلقم يا ايرو لسر قنديه شونيه ورم بهفره وي قندي او ديرو كاوي قندي ناصبكي او قندا چنا عبدارا ورفو آتا تیوی گندی چنا؟ گندی اشونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچه بلبلی کو لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آوری با کوری هله بی کو گندی اشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری نناوند دا باجاری فینی دوره و گند لسه هری مکاچیاییه و به ایفین چاندینی این که برهمداریه و دور پیش کریه و اصلا ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا در کتیه که دیوتایا هیلی آنجی جه که هیلی ناتلی دی جه کرین و او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان اوی کساده او خوزایی نیشانده ده او گندی اشونه جالی دیروپه سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی و چند اویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفه کو گریدای بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی اونشتا جهی ویجی به عادت او کبنشو بین کردی به گریدای نه اونشتا جهی گندی اشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردش دینه و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کم نشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن موسیقی

خانی گوندیه شونه هجمار راستی یاج خانی لگوند اشونه دایه زانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرژین هیاکو دوگو هیرا او ده سال داویده گوند جیگر لگو هرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی و خرابه رومانی اینکو ده در دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکیب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گنم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک اونوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هل برینا زیتا که زیتونا یا که دناب نایی هری باشه این هریمه جی که ده هسپاندن و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن اینوه جی بی چیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی که و خانده کارین باور نمایا که بیره هنه و خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه.

وقتی که رسول الهدره جناوا پیروز با خودی اوی جناب خیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمین نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمین پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی این کو پیروز قبول او و تلین کو هجی آجه به جهتی نه او رونه کامل سین جی رو کنین کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیتی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالا نیزی که خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو پیشه

او فرهانیه نه او نه خدوه رو جانده جده چرچو غیاتش چنکو خودیه هیلا کرنه او جبو کمال بطا خاجو کسیم لدر دورا و خاجی فرهی آخاف بکه او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکه او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشنوات پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه وگرینا جرادیو دلال بوره بو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بولتان نوچیان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو وابکه کو فرسنده کو خیرا وشیه و برکت و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی جشنا وابکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی بدوی بدوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروکی احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که سوریه گلی ویجی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوا پیروز با او هر سال بخیرو خوش بین.

وزارت هجو اوکو اومری کوربستانی سوری را گاندیا کو و گوستنا هجیا مالا خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا اوکو به ریکو پیکاریا کا مزن به داوی بیا به داوی دباو دو چرچووایا کو سیستما و گوستنا خدمت گوزرین دا کو گینانی آجو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا دمن سوزو هجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیان جبو که عرفات جبو حسینی که رهتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که هیوچویه که وکستنان و جنه ده سوزین که هجی ده جیتی که هسپاندن و ده بالی کاریا جبو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل آخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امری ده سعودی ده خاصش بو که هجیان گرو بو که پپنتیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که وکستنی ده بده که ده که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه.

باباشو خوش بگاه دارین من خوش شویست و دلال این رو برنامه اما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کما یا ای رو لسر هلبستی هلبستین تا یین دوها یا هلبستوانی کامال نجیم ویرم هفره گهداری هلبستی بی بکن

جلك سرسال بياكو شوبين خاون دابيكين دقند ترى در باستبون جلك زاروك بياكو خاطري خاطري خا جتا بخازن جتا مامي جتا مان ترى بكن جتا رابا دبار دكن پشتی همو سرسالان دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها پشتی همو سرسال دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها.

پیغمبر ترکیه رسول هر داره اجناوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر بی خلک خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی این کو پیروز قبول او و تلین کو هجی آجی به جهتی نه او رونه کامل سنجه رو کنی

جی کو شرطو پاک جی گهدر میگی هزار جی کو سنتا یا کم رو به قربان خواب دست خاجی سر جی دکه کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بیر

او فرهان ینا او نخد و رو جانده جده چر چوبه یادش چنگو خودی هیرا کرنا او جبو کمال و تا خاجو کسین لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویی در دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیف خاشیده بمینن.

دارین من ین هیجا دویدش نو پیروز دا و تا ین براتی و پشگره هموسی نورا در باستیکی او ره هست کرنه اوک بیک با بونا گل سوریه و ترکیجی دیگه هینا هب ام هیوی دیکن کجش نو قربانی آشیتی او خیر و بسرکو هر مالا و هر دلی دایا جرادیو دلال ام هاتنا جشنا قربانی یا پیروزا لوا پیروز دیکن وجبوک و جیرو جنتیجی شاه و آرامیجی دخازه جشن قربانی لوه همویان پیروز به.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگن؟ خودی وی جشنی اشبو و بکه که فرسند که خیرا وشیه و برکتی و ده مکانی زیگ ده جی که سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا که نصیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر که خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی بداوی بداوه خودی همو رو جن و جی که بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروکی احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیرو خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناو مالبتاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هلکفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خاصیا که سوری گلی و جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیرو خاش بین.

سر کمر اترکی رجب طیب اردوغان که همو علاطین خو همو که مسلمانان او هجیان مال خوده و به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه او که به هلکفتا اردوغان ججن که هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه که خودی دا آین و ایبطلت همو مسلمانان کریه لکه ارده پیروزن اجبو که به جه آنینا فرسا که هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کپال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خودی تو آلا دو خازم که دیکیم ججن قربان پیروز خریا خواستیه که برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبهیه و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو که اردن که اندامن گلی ما و دوستین مین که لوالاتین جودایین که جیهانه و همین کوکو پیواندین حس کرنی آمه گریه دده که و بریاری آمه یاله که غذا و فلسطینه جی که به هلکفت ججن قربانی یا پیروز بینه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سر کفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی دباو دا چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزاریان دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا دمن سوز و حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیانش بو که عرفاتش بو حسینی که رحیتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه که وکستنان و جنه ده سوزن که هجی ده جیده یا که هسپاندن و ده بالی کاریاش بو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا که هجیجی و عمری ده سعودی ده خواستش بو که هجیان گربو که پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

queria da barma queria de beja. Quando demek ki da koşeri hezin mezin jihane bir devam dike. Eğer kugu hırtın eka de kodi çap daryan yaş arslanı da de çiğdi be. Rola teke de vigu hısnı da de jiko gelle giringe. Ujbek kubar vriyaki ve jiji tirki jihastına ko netsani heze. Xaya ku xoriya be hezdike de hemen demide jijbuku. پیش و چون استقراره و هیز این همو والاتیان بر یاریش بوده بروان که هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی که هرمی که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبته و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلار که اردوغان دیسانی آدائه که رکیتی آدموکراتی این که نوناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی این که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدی گره.

هاتن الماليوزا و باريس غاري جالي خاوة كو باليوزا تركيا لشامينو هاي الماز كو ديار كرياكو هلبي داكو تتمين كو شريداج بواريشين مازن كو كشتناكو ده همان دميداجي او درباريكو سركفتنا كو جيجي دست بكريا و ويجي كو انهي زمان كو وكي چاوا او ويجي دمين لجام كو برياريا خابونا و ايروشي لجاموانه که یه مزگوتیه ترکیش بوکو استقرار اولوهی سوری و هلا بیجی دخبته گش بیدانه سوری گش بیدانه ترکیشی ام لبر بجیش بوکو بیرانینا برو ویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوری که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتی نورتی و ینکریه و جبوک ارگانیز کرنا و بسنیجی و هفتی تنی. اولی بر، امگیشتون داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم، بریاراتیو دلال، و گلک سپاس جبوک هدر کرناوه و هرتم هنده کیف و خاشیده بمی.

دار ترکیه رسول الهدره جناوا پیروز با خودی اوی جناب خیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او و تلینکو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سین جی رو کنیکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده کشاده به او به عبادت اکو ایتالانی دیگه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو اجيب

بن وش برویه کیجی حیوانا کو طابقا و یا کربا یا جین خوشبا یا کجی کلبا شوبال نابا و پل آوازا جی بکونا با قربان و سنت کو ای حیوانا قربانه قلوا او خوشک با و هروهاتی جی کو پیش نیار کرنا کو کسی قربانه سر جید که و گوشتی وی جی کو ها دا باشد که کو سی یکا کو یکی سیسیش بو کو مال بتا خوایا و سی یکا جی جبو خزمی کو جیرانه و سی یکا دن جی جبو کو فقیر و کو هاوجا دارانه و خود ویتا علا جی دو بجا فلكم منها وأطعموا القانع والمعتري أجويجيكو بخونين وبدين كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين داخل

روشر تو پاقشی گهدر میگی هزار جکو سنتا یا کم روح قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سرکو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو درسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی

اوه فرهان یه نه او نه خطها رو جانده جده چر چوبه یه تشتین که خودی یه هیلا کرنه او جبو که مال بطا خاجو کسین لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکر او بلا یه خودی در فتا لگورا در فتا خاجی که خرج بکر او یه کوری زکاوی جی تنگا کوبیا بلا جتشتا خودی یا که او جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب.
2: نشرة الأخبار من راديو دلال.
3: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چیان گهداری دیگن. خودی وی جنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیرا و شیه و برکتی و ددم کانی زیگ دژی کو سردانا مال خودی یا پیروز هجی یا کنسی به و بکا. خودی جشن وابکه مفته یا هر کو خیرا او گرتنا هر شری او سرکفتنا که هر تمی بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه جشن جو جشن جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه جشن قربانی لو همو حس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی جشن اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرگ پیروزاهیا لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی کو تعالی جی خاصیه کو هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او کو به سنبلاتی خیر و گراندی ناو مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه کو او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده کو جو خودی خاصیه کو سوریه گلیوی جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر کو هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوه پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سر کومر اتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو هم کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکه ته جشن قربانی یا پیروز دیگه او کو به هلکه افتا اردوغان جشن کو هجیان پیروز کړیا او هیویا خاصیا کو خودی ادا آی او بطلت هم مسلمانان کړیا لکو ارد پیروز وجبو کو بجه آنی نا فرزا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خیانی اکا لسر کو پال فروما اکس را جی گورا گهاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروس خریا خاستیا کو برکت بینن سروالات ما و گلی ما و همو مروبهیا و هر وها آنجی زمان از ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستن ما ینکو لوالات جودایین کو جیهانه او همین کوکو پیواندیین هسکرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینه جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز بینه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گهاندیا کو بگهستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به رکو پیکاریا که مزین بداوی بیا بداوی دباو ده چرچووایا کو سیستما بگهستنا خدمت گوزرین دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ده دمن سوز و حجی ده کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر وجوه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه یکو وکستنان و جنده سوزن کو هجی ده جیده یکو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل اخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امری ده سعودی ده خازش بو که هجیان گروبو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنه این که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهی و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادتی ده جی مزگوره ببه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تان نوچایان گهداری دیگن. خودی ویدیج نی اجبو و بکه کو فرسند کو خیره و شیه و برکت و ددم کانی زیگ دژی کو سر دانا مال خودی یا پیروز هجی یا کو نصیب و بکه. خودی جشن وابکه مفتیا هر کو خیرا او گرتنا هر شری او سرکفتنا که هر تمی بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه جشنا جو جنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه جشنا قربانی لو همو حس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی به جشن اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرگ پیروزاهیا لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی کو تعالی جی خاصیه کو هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او کو به سنبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه کو او هل کفتا پیروزا فرسند دکاش بو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده کو جو خودی خاصیه کو سوریه گلیوی جی بپاریزا و آشتیه او خیر لسر کو هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوه پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سرو کومراتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکه جشن قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکه افتا اردوغان جشن کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیا کو خودی ادا آین او باتت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنی نا فرسا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خویانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گورا گراندیا اج خود تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروز خریا خاستیا کو برکت بینن سروالات ما و گلی ما و همو مروبهی و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستن مین کو لوالات جودایین کو جیهانه او همین کوکو پیواندین حس کرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو فضا او فلسطینه جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میمینه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجی مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به رکو پیکاری کا مزن بداوی بیا بداوی دباود چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گزاریان دا کو کنانی آج بو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا دمن سوزو حجی دا کو آماده کریه به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستونان و جند سوزن کو هجی ده جیت یا کو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل آخی اکا ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امرید جسودی ده خازش بو که هجیان گرو بو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بک هستنی ده بده کودا که چون حاطنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهی ارومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه.

دارین من ین هیجا دوی دجنا پیروز ده وطا امبراتی و پشگره همو سرین را در بازده که او ره هست کرنه اوک پیک با بونا گل سوریه و ترکیه جیدگ هینه هب ام هیوی دیکن که دجنا قربانه آشیتی او خیر و بسرکو هر مالا و هر دلی دایا جرادیو دلال ام هاتنا دجنا قربانه یا پیروزا لوا پیروز دیکن وجبو کوجی روجی دیجی شاهی و آرامیجی دخازه جشن قربانی لوه همویان پیروز به.

خیر هر داره اجناوا پیروز با خودی اوی جناب خیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودی ینکو پیروز قبول او و تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سینجه رو کنیکو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزه مسلمان لهر داره ده جیده ده کو شاده به او به عبادت ده او کو ایتالانی زیکن

خوش بوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خواهجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دینا خوش بوه که عجیب

قربه هکا اون قربه جی بلال سرکو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو درسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربه

دارین من یه رز دار جشن و روژن شاهیا گب خاشیا او فرهانیه نه او نه خطه ها روژان دشیده چر چوبایاتش چنگو خودیه هیرا کرنه او جبو کمال بطا خاشو کسیم در دورا و خاشی براهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاشی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم بشکشی گل ترکیه و گل سوریه و همو امت اسلامی و مرو بیندکن جشن و پیروز با و خوده وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گل کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگن؟ خودی وی جشنی اشبو و بکا کو فرسند کو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نصیبه و بکا خودی جشنا و بکا مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکا جشنا جو جشنا جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکا جشنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججن اجبو هر کسی بکه که فرسند خیرو خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خودی گریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که سوری گلی ویجی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیرو خاش بین.

سر کمراتر که رجب طیب اردوغان کو همو ولاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده و به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکفتا اردوغان ججن کو هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه کو خودی دا آین و ایبطیت همو مسلمانان کریه لکو ارده پیروزن و جبو کو بجه آنینا فرزا کو هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کو پالفروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کودکیم ججن قربان پیروز خریا خاستیا کو برکت بینن سروالات ما و گلی ما و همو مروبهیه و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما یین کو لوالات جودایین کو جیهانه و همین کوکو پیواندین هسکرنی آمه گریه دده کو و بریاری آمه یاله کو غزا و فلسطینه جی کو به هلکفت ججن قربانی یا پیروز بینه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا که مزین بداوی بیا بداوی دباو ده چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزرین دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ده دمن سوز و حجی ده کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیانش بو که عرفاتش بو حسینی که رحیتی بریا که درانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه که وکستنان و جند سوزن که هجی دجیتی که هسپاندن و دبالی کاریاش بو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا که هجیجی و عمری ده سعودی ده خواستش بو که هجیان گروبو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنه این که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

Serok Ederiyar Irak Handi El Sati Yagişti Yako Faruk Afani Yako Sivla Vagostan Diye Esimani Yako Suriyeci Mustafa Elko Ruhla Irak Handi Yako Hejmar Hejiyan Mala Khode Yinko Jehela Faruk Khani Yako Şami Uhelebi Yinko Navdavletiya Berbe Arabi Biroz Beçuye Bekore Ketina Kugihiştina Bistusi Hezar Odisid و هشتیک و هجیان اب اندامجی که دانج بو کنه حتا بیسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژه یکم و جی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرن همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی نیکو دسر که فروک خانی یکا شامی و هیله بیره جی در بازده بین و هجمار هجین جی کجه فروک خانی یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه 13000 و کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروک خانی یا ناف لولاتیه یکو هیله بی در کتنه گیشتیه جی 9000 و 918 هجیان کو سر جی پنجه گیشتنه که اسیمانی را حاطیه و گستند.

قهدارن هيجا قهدارن راديو دلال هنها لبرنامايا رولا تركي دي سوريا دا قهداري دبن وأجوليانا بوريما بريا راديو دلال آخفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروک دستایا ریبریا وفاقا کونی شاندایا زانستیکو شری الها بلال اردوغان روشا بنشمی مخاندراخا ترکی کوجی پشفاچون استقرارا آشیدگی و هیزا همو والاتیان بریار همو یانکو گلین همی ریمی کوینکو پیوندین دوستانیا و چاندا هفاریارا ببیرا باربادیکین و دخبده و هر وحاجیش بوکو نیست کرنا کوشینه یا خاجی و خورجی که لحوال دیده و افدو خانیا بیلال اردوغان جی که

da var mı kiriyat bize? Kodu demek ya da koşşeri hesin vesin cihane bir tamam dike. Eğer kogu hırtın eka, de kodu çam tarihan yaşar istanye de çiçeğe be. Rola teki edu viku hırsın ila da jiko gelle giringe. Uşbek kubar bir yeke ve jiji Türkiye ji hastına ko netsani heze. Xaya ko xoriya be hezdike de hemen demide jiji bu ko. پیش و چون استقراره و هیزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان که هف باندین و جاندن مرو واهیه ده و ده همان روشتوانی که هرمی که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبتید و ده چرچوبه یکی ده جیده که به بیلال که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نوناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبیلی و جاندناجی هلدگیره.

دارین من ین هیجا دویدش نا پیروز دار و تا ین براتی و پشگره همو سرین اورا در باستی که او روی هز کرنه اوک بیک با بونا گل سوریه و ترکیه جیدگ هینه هب ام هیوی دیکن کوجش نا قربانه آشیتی او خیر و بسر کو هر مالا و هر دلی دایه جرادیو دلال ام هاتنا جشنا قربانه یا پیروزا لوا پیروز دیکن او جبو کو واجی رو جنتی جی شاهی و آرامی جی دخازه جشنا قربانه لوا همویا پیروز با.

داره ترکیه و رسول اولی هر داره اجناوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی یکو پیروز قبول او و تلین کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سینجه رو کنیکو اسلامی تمام دیگه او روژه روژه پرمزه مسلمان لهر داره ده جهتی ده کو شادی به او به عبادته او کو ایتالانی دیگه خودیه تعالی جیده به او خودیه تعالی تو بهشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دینه ایرو من دینا واجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دینا واجبوکو اجیب

ببن وش برويه كيجي هيواناكو طابقام يا كربة يا جين خشبة يا كوجي كلبة شبال نابا و پل آوازجی بکونا با قربان او سنته که ای حیوان قربانه قلوا او خشک با و هروهاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جید که و گوشتی وی جی که و ها دا باشده که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بتا خایا او سی یکا جی اشبو خزمی که جیرانه او سی یکا دن جی اشبو که فقیر او که هوجه دارانه و خذيت على جيد بجا فلكم منها وأطعموا القانعي والمعتدي أجويجيكو بخونين وبدين كسين فقيرينكو داخل ستكينوينكو شرما ديكين داخل

جی کو شرطو پاک جی بہدر مگی ہیزار جی کو سنتا یا کم روح قربان خوابت دستی خاجی سر جی دکا کو حکا کاربا حکا نکاربا جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکا او قد کو بترسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنا جی گوشی آن جی چرمی کو قربان جی بیتا دائی ام بخازه بینم بیر

او فرهان ینا او نخد و رو جانده جیده چر چوبه یادش جنگو خودی لیلا کرنه او جبو کمال و تا خاجو کسین لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکه او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکه او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه او داویی ده دا.

ام پیروز بونای خایی هری گرم پیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی و مرو بیندکن جشن هوا پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه وگرینا جرادیو دلال بوره بو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل آبولتان نوچیان گهداری دیگن. خودی ویجنی اشبو وابکه کو فرسنده کو خیرا وشیه او برکت او د مکانی زیک دجی کو سردانه مال خودی یا پیروز هجی یا کو نصیب وابکه خودی ججنا وابکه مفتیا هر کو خیرا او گرتنا هر شری.

وسركفتنا كوهر تميو بدوي بداوة خدي همو روجي نواجيكو بكا جشنا جوجنا جياني وتجي الشاهي وبختواري وسركفتن بكا جشنا قرباني لو همو هسكريا بيروز بيو جراديو دلال سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی جشن اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرگ پیروزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی کو تعالی جی خاصیه کو هجاوان و عبادت وانز جی قبول بکه و او کو به سنبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه کو او هل کفتا پیروزا فرسند دکاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده کو جو خودی خاصیه کو سوریه گلیوی جی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر کو هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوه پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سرو کومراتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکفته جشن قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکفته اردوغان جشن کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیا کو خودی ادا آن او بطلت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنی نافرسا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خویانی اکا لسر کو پالفروما اکسرا جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروس خریا خاستیا کو برکتی بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروفهی و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستن ما ینکو لوالاتن جودایین کو جیهانی او همین کوکو پیواندین حس کرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو فضا او فلسطینه جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز بیمینه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی دباو چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزریان دا کو کنانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا دمن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه بریناکو هجیان جبوکو عرفات جبو حسینیکو رهتی بریاکو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هرکو گرینگ ترینکو پروژهیاکو به وجوه اکو وکستنان و جنه ده سوزنکو هجی ده جیتیکو هسپاندن و ده بالی کاریا جبوکو حسن کرناکو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرناکو قبل اخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امری ده سعودی ده خازش بو که هجیان گرو بو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که وکستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا ارومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

23 گولان خود سال 2026 دجی بریا 120 کو گشته انجی اسیمانی پکاتیه سازی جروژه یکم و جی کو گرینگی یکم از زندایه کو پیدا کرن همو ایماکا کو حسنکاریا و خزمت کو زریم پیوستیش بو کو میوانن و رحمانی کو دسر کو فروخانی یکا شامی و هیله برژی در بازد بین و هجمار هجین جی کو جه فروخانه یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه 13000 او کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه از ایمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروخانه یا ناف لولاتیه یکو هیله بیدر کتنه گیشتیه جی 9000 او نسد هشتی و ده هجیان کو سر جی پنجه گیشتنه کو از ایمانی رهاتیه و کستن.

باشو خش بگه دارین ما خش بستو دلال ای رو برنامه یا ما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریا راتیو دلال او خیلی کمایا ای رو لسر هلوستی هلوستین تا یندوها یا هلبس وانی کمال نجی.

ویرم هفره گه داری هل بستیوی بکن. گلنک سر سال بیاکو شوپین خواهن دا بکن. دگونده تره در باسته بون. گلنک زاروک بیاکو خاطره خاطره خواه جتا بخازن. جتا مامی جتا مان تره بکن. جتا رابا دبار دکن. پشتی همو سر سالان دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها. پشتی همو سر سال دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها.

دار ترکیه و رسولی لهرداره اجناوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی یکو پیروز قبول او و تلین کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سینجه رو کنی کو اسلامی تمام دیگه او روژا روژه پرمزه مسلمان لهر داره ده جهتی ده کو شاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجه خودیه تعالی جیده به او خودیه تعالی تو بیشه به زمانه عربی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلاما دينا ايرومن دينا واجبوكو وكمال كليا ومن خير وبركه خاجي للثروه تمام كليا ومن اسلام جيوكي دينا واجبوكو اجب

که لسر جشنان قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار ایمین ایرزاد قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کوجی او هشتیران او چهلکان او کافانچی او پیجی وک مهان او بزنان دبه او چه میره با او چه میبه جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریه او دوی جی هر که جوره یا قسرا که کماسیه که سلامتیه و سغلامیه ببین اوش بروی اکی جی حیوانا که چابکاوی یا کربه یا جین خاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پل آوازه جی بکونا به قربان او سنته که ای حیوانا قربانه قلوه او خشک به و هروهاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بطا خایا و سی یکا چی جبو خزمین که جیرانه و سی یکا دنجی جبو که فقیر و که هوجه دارانه و خودی تعالی جی دو بجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری او جویجی که بخونن او بدین کسی فقیرین که دا خاص دیکن و نین که شرما دیکن دا خاص

خوشر تو باقشی گهدارین مگی هزار جکو سنتا یا کمرو و قربانی خوابه دستی خاجی سرجیدی که که هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سرکو سرجی کرناوی آمده به او تماشا بکه او قد که درسنین که حقی که قصابه جی حقی که سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی که قربانی

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیش کشی گل ترکیه و گل سوریه و همو امت اسلامی و مرو بیندکن جشن و پیروز با و خوده و جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلک سپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتا نوچه آن گهداری دیگن. خودی ویدیج نی اجبو وابکه کو فرسنده کو خیره وشیه و برکتی و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی ججنا وابکه مفته یا هر کو خیره و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر دمی و بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججناج دو ججناجیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرک

گله سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی جشن اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرف پیروزاهیا لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی کو تعالی جی خاصیه کو هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او کو به سنبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیک از کریه کو او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناو برا کورین اومتی ده کو جو خودی خاصیه کو سوریه گلیوی جی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر کو هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوه پیروز با و هر سال بخیر و خوش بین.

سر کمراتر که رجب طیب اردوغان که همو الاطین خو همو که مسلمانان او هجیان مال خوده و به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه او که به هلکفتا اردوغان ججن که هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه که خودی دا آین و ایبطلت همو مسلمانان کریه لکه ارده پیروزن اجبو که به جه آنینا فرسا که هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر که پالفروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خوده تو آلا دو خازم که دکیم ججن قربان پیروز خریا خواستیه که برکت بینن سروالات ما و گلی ما و همو مروبهیه و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو که اردن که اندام گلی ما و دوستین مین که لوالات جودایین که جیهانه و همین کوکو پیواندیین هسکرنی آمه گریه داده که و بریاری آمه یاله که غزا و فلسطینی جی که به هلکفت ججن قربانی یا پیروز میمینه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو بغستنا حجیا مال خودش بو کو چای کو عرفات بریا کو ترانا کو جهان پیروزه به سر کفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی د باو د چرچوایا کو سیستم او بغستنا خدمت گزاریان دا کو گینانی آج بو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا د دمن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیانش بو که عرفاتش بو حسینی که رهتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه که وکستنان و جند سوزن که هجی دجیت یا که هسپاندن و دبالی کاریاش بو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دناف برا جیهان دا پیروزه او کم کرنا که قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا که هجیجی و امری دجی سعودی ده خواستش بو که هجیان گروبو که پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا دناف برا جیهان پیروز دجی بدرومتا پیک دجی آلوهیا و رومتی دجی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت دجی مزگوره ببه

Serok ederi era kandi el saati ya geçti ya ko. Feruk Afani ya ko si vlava gostan diye. Esimani ya ko Suriyeci Mustafa el ko. Ruhla ura kandi ya ko. Hejmar hejiyan mala khode yin ko jehela. Feruk Khani ya ko Şami u helebi yin ko. Nav devleti ya berbe arabe piroz beçuye. Ve kore katina ko gihiştine bis tulsi hezar. او دسته دو هشته که هجیان اف اندامجی که دانج بو کنه حتا بیسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژه یکم وجی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرن همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی که دسته که فروخ خانی یکا شامی و هیله برژی در باز دبین و هجمار هجینجی کجه فروخ خانی یکوناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه

ده هزار او کو دسته دو بیستو شش هجیان بریا هفته گیشتنا ازیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیا فروک خانه یانا ولاتیه یکو هله بیدر کتنا گیشتیه جی نه هزار او نسد هشتیو ده هجیان کو سر جی بینجه گیشتنا کو ازیمانی رهاتیه و کستن.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داوی ده گو هرتنک رادیکال ده آوای کو تندرستیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دویمی نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفرح که نا خزمت تندرستی یا درونی دنا وندن لینرینا سرطایی درگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاو جداری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

ان گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت سیگورتای دخوازن کلی چون این درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرن و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرگرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیش رازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برین و آشتی و جواکیه.

دار ترکیه رسول الهرداری جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکی خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دو روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سین جی رو کنیکو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده کوشاده به او به عبادت کو ایتالانی دیگه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا كوشبوه كو اجيب

که لسر جشنان قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گفتار ایمین ایرزاد قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتران کجی او هشتران او چهلکان او کافانچی او پیجی وک مهان او بسنان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریه او دویجی هر که جوره یا قسرا که کماسیه که سلامتیه و سهلامیه ببین اوش بروی اکیجی حیوانا که چابکاوی یا کربه یا جین خاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پل آوازه جی بکونا به قربان او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خشک به و هروحاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جید که و گوشتی وی جی که وها دا باشد که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بطا خایا او سی یکا جی اشبو خزمین که جیرانه یا او سی یکا دنجی اشبو که فقیر او که حوجه دارانه او خود ویتا علا جید بجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری او جویجی که بخونن او بدن کسی فقیرین که داخل دیکن و نین که شرمه دیکن داخل

جی کشر تو پاک جی گهدر میگی هزار جکو سنتا یا کم روح قربان خواب دست خاجی سجید که کو هکا کاربه هکان کاربه جی بلال سر کو سجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بیر

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گله ترکیه و گله سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خوده وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گله کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بولتان نوچیان گهداری دیگن. خودی و جشنی اشبو و بکه کو فرسنده کو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بدوی بدوه خودی همو رو جنواجی کو بکه جشنا جو جشنا جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه جشنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شرطیک اسکریه که او هلکفتا پیروزا فرسند

دکاجبو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناف برا کورین او متری داکو جو خودی خاصیا کو سوری گلی و جی بپاریزا و آشتی او خیر لسر کو هر کسی جی کسی کو سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆ موسڵیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دیکە و کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێڤیە خاستیە کۆ خودیێ دا ئاین ئۆی بەتڵێتێ هەموو موسڵیمانان کریا لە کۆ ئەردێ پیرۆزن وژبوو کۆ بجه آنی نا فرزا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خویانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گورا گهاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججنا قربانی پیروس خریا خاستیا کو برکتی بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مرو بحیا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین مین کو لوالاتین جودایین کو جیهانی و همین کوکو پیوندیان حس کردنی آمای گریاد دکو و بریاری آمای یالکو قضا و فلسطینی جیکو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میبینه جشن واجی پیروز با وزارت هجوکو اومری کوربستانی سعودی را گاندیا کو بگوستنا هجیا مالا خودیش بوکو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی دباوده چرچووایا کو سیستما وگوستنا خدمت گوزاریان دا کو گینانیا جوکو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا ددمن سوزو هجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه یکو وکستنان و جنه سوزن کو هجی ده جیت یکو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجو و عمری دش سعودی ده خازش بو کو هجیان گرو بو کو پپنتیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرینه گهداری دبن، بمره بن.

افرین سردانا گندو بازارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود برپرسه هرما افرین دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو بازارو گن هرما افرین گیر دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدویین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکر نا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

بوی اوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

پیغمبر ترکیه رسول هر داره جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و امویس لاو دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سین جی رو کنیکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزه مسلمان لهر داره ده جیده ده کشاده به او به عبادت اکو ایتالانی زکجی خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو پیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو اجي

باش و خوش بگه دارین ما خوشویست ده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورم ریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کبنا رو بالکش نخست بگیم.

هکا جه مودلکو آبا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبر کوان ملیتین که هر دو آلیه درگهین آواهین خوا بشران اوکو به لاوران جی افسانه این که فلا دیده کرن اما بس جی و آبو که جی آواهین خوا بریا افسانه موزیا که بفرازیا به و او یکا جی آوا کرنا پارگستا که ودیگرین آدم ها بری که وک سالا هزار دستد بریزانی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین وی یکی دوباتی که و او که پارسکه ها جی آلالا خایا که سرکه کوجی دمین داو یا که قرلاتی آلالا خایا جی وک سالا هزار دستد چلو هفتا هیا سالا هزار دستد هشتی و سیا بریزانی ده هاتی دیتی و او جی به پوتین که شیران بالاستو جی هاتی بون که فلدوره کرن نموده داینا هری که کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا که قرماشی جی و جراب روسی جی ها بویا نافتار بون و بنده که لسرده ما بزانتی لدورا که پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من که گرکی هاتی آوا کرن و پرگست جی که بکبرین رش هاتی آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتی فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید کل سرکه وری درگه پارزگه هنه او دو درگه اینکو پارزگه جی هنه جه هریه که رجی که ای شرکه که جی که بکری و بیتانه هیا و پیپاناوی جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 270 سانتیمتر و زنیار دو پود دیکن که استکا پرسگه جیین کدین جی هبو و اولی سر ستون مزین که نف برا هر یک جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن اولیور، ام گیشتن داوی خلک ما یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینند.

دارین من ین هیجا دویدش نو پیروز دا و تا ین براتی و پشگره هموسری نورا در باستیکی او ره هست کرنه اوک پیک با بونا گل سوریه و ترکیجی دیگه هینا هب ام هیوی دیکن کجش نو قربانه آشیتی او خیر و بسرکو هر مالا و هر دلی دایا جرادیو دلال ام هاتنا جشنا قربانه یا پیروزا لوا پیروز دیکن وجبوک و جیرو جنتی جی شاه و آرامی جی دخازه جشن قربانی لوه همویان پیروز بر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی ویجنی اجبو وابکه کو فرسنده کو خیرا وشیه او برکت او دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی ججنا وابکه مفته یا هر کو خیرا او گرتنا هر شری او سرکفتنا که هر تمی بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هی کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شره پیروزاهیه لها جیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که او سوریه گلی وی جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سر کومر اتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو هم کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیگه او کو به هلکفت اردوغان جشن کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیا کو خودی دا آی او بطلت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنینا فرسا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خیانی اکا لسر کو پال فروما اکسر جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججنا قربان پیروز خریا خاستیا کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبهیا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما ینکو لوالاتین جودایین کو جیهانه او همین کوکو پیواندیین هسکرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینه جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میونه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو وگستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به رکو پیکاریا که مزن بداوی بیا بداوی دباو ده چرچووایا کو سیستما وگستنا خدمت گوزرین دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ده دمن سوز و حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر وجوه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جنه ده سوزن کو هجی ده جیتی کو هسپاندن و ده بالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل اخیه که ترافیکی ده وزیرا که هجیجی و امری ده سعودی ده خازش بو که هجیان گروبو که پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندین و ده دمین که دست نیشان کرنایین که بکستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا ارومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادتی ده جی مزگوره ببه

ترکیه رسولی لحرداره جناوه پیروز با خودیه وی جناوه بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکی خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودیه یین کو پیروز قبول او و تلین کو هجی آجه به جهتینه او رو نکامل سین جی رو کنین کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیتی ده کو شاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجی خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دین و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو

Gahdarin heja, gahdarin radio denal. Honnaha le bernamaya rola Türkiye de Suriye'de gahdari debe. Bu ajuliana oborama, briya radio denal. Ahaftana Bilal Artukan le bajari helebeya Suriye. سروک دستایا ریبریا وفاقا کونی شاندایا زانستیکو شری الها بلال اردوغان رو جبین شمی مخاندراخا ترکی کوجی پیش باچمون استقرارا آشیدگی و هیزا همو والاتیان بریار همو یانکو گلین همی ریمی کوینکو پیوندین دوستانیا و چاند هفاریارا ببیرا باربادیکین و دخبده و هر وحاجیش بوکو هیس کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال دیده و عبدو خانیا بیلال اردوغان جی

ژواکە سیڤیلێن کۆرپایێ بێکتێ و ناوەندابێ ژی سەرەکە لە باژارێ کۆنالێکۆیێ لە ئەڵمانیایێ ژی لە گەلەک وڵاتێن کۆرپایێ شاخانوێ ژی هەنە میلاد ئەردۆغان دەکەس گریە کو ئاڤەک مەستنا سۆڤیێژیش بۆ وڵاتیەکا بەهێزە و براکۆ شیرانیا ترکیێ ژی ناتەنێکۆ سەرکەفتنەکاش بۆ سۆڤیێ بە ده همان دمیده جی که به سرکفت نکا و جام دنکا مرو بحیه جی او وی که ریشان یادایا که او جی هشته کانونه که پیشین یا ساده هزر وستی پنجا بر به جی که دی روگا رو خاندن ری جی ما رو خاندن ری جی و که هشمندین ام دکارین جو سوریه جی چپکن و بخبتن اردوغان دیار کریه جی که او تکنس کریه که او اکنستان سوریش که ولا پکی بهیزه او که افسر داناجی دیده با که سدما که بهانده نردسته دوستانی ها ترکیش بو هلوه او برنگنیه که لزسته را او آویدنا گابه هید که اندریتی او براتی آمه جی به سوریه جی که او ناشب با که جه دشتگی سرو که دسته یاری بریا وفقا که نیشان دانه انزانسته او پس نپرواندیا براتیا او که هست کننی که دناف برا هر دوالت انگله که سوریه ده جی که ده گوتیه او براتیا ما یه بی سوریه را جی که ناشت به جه دشتگی وان بحسن که براتیا که فرمواتیه یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که پدرو گره انجی که دیپلوماسیه ده هیا ناکن او ایتری شروع وکریا و گوتیه ام لفرو براستی آخا وکی دمالا خاده جوی هستگین او مینا که ام جی ده زیستان بوله چه بونا بورساییین که واجارکی پرنی زیگمه او دما ام جیستان بوله ده چن که سوکابیا که سریایی آبونا سیا که کونه یه و ترکیه جی انجی ده چن که سرمخاندینه او بورخاییا که جی بویاکیه و ام جی که همان هستی هستکن جبر که دلیما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نه که مور هریا خاجی لست سال 21 دایه او جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

کریه دوارمان کریه دبیشه کود دمکی دا کش شری هیزن وزن جیهانی بردام دیکه اگر کو گوهردن اکا دی کود چاب داریان یا شارستانی دا دی چی دی با رولاتا که دوی کو هستنی دا دا جی کو گل لگرینگه اوش برک کو بربری اکی با جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه دی همان دمی دا جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیزین همو والاتیان بر یاری اجبود بروان کو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی کو هرمی کو ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به بیلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتین کو نوناتویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ای بیری و جاندناجی هل دیگره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگدجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه جشنا جو جشنا جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه جشنا قربانی لو همو هس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خاصیا که سوریه گلی و جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سرو کومراتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکه تجنه قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکه افتا اردوغان ججنا کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیا کو خودی ادا آن او بطلت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنی نافرزا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خویانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربانی پیروز خریا خاصیا کو برکت بینن سروالات ما او گلیم

اوها مو مروبه یا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما او دوستن ما یین کو لوالاتن جودایین کو جیهانه او همین کو کو پیواندیین هست کرنی آما گریه ددا کو و بریاری آما یاله کو غزا او فلسطینی جی کو به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز بیونه ججنا واجی پیروز با وزارت هج و عمری کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا هجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی دباو چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزریان دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا ددمن سوزو هجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیان جبو کو عرفات جبو نسینی کو رهتی بریا کو درانا جیهان پیروز بر وجوه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جند سوزن کو هجی دا جیت یا کو هسواندن و دبالی کاریا جبو کو هسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان دا پیروزه او کم کرنا کو قبل آخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امری ده سعودی ده خاصش بو که هجیان گرو بو که پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بکستنی ده بده که ده که چون حاطنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا ارومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه

دمو آباش و خش به گهدارین ما خش شویستو دلال ای رو برنامه یاما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال خلقم یا ایرو لسر هلبستی هلبستی انتا یین دوها یا هلبستوانی کامال نجیم ورم هفر گهداری هلبستی وی بکن گلک سر سال بیاکو شوپین خواهن دا بکن دو گنده تره در باست بون گلک زاروک بیاکو خاطره خاطره خواه جتا بخازن جتا مامی جتا مام تره بکن جتا رابا دبار دکن پیشتی همو سر سالان دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها پشتی همو سرسال دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها

وقتی که رسولی لحداره جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او و تلینکو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سین جی رو کنیکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده کشاده به او به عبادت اکو ایتالانی دیگه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی دو بشه به زمانه عربی الیوم و اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دین و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو اجيب

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbani u da bişkirna. Güflar yemeyin irza. Qurban teni. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylakan u kafancı u peji. Vak mahan u bizlan dibe. U çe nirebe u çe mibe. Je merciyen veji ku şerti ve. دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریا او دوی جی هر کو جوریا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سغلامیه ببین اوش برویه که جی حیوانا کو چاوکاوی یا کربه یا جین خوشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پلاوازه جی بکونا به قربان او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروها تیجی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دباشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بطا خایا او سی یکا چی اشبو خزمین که جیرانه او سی یکا دنجی اشبو که فقیر او که هوجه دارانه او خودی تعالی جی دو بجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتري أجواجكو بخونن وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين ولينكو شرما ديكين داخل

خوشر تو پاقشی گهداری مگی هزار جکو سنتا یا کمرو و قربانی خوابه دستی خاشی سرجیدی که که هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سرکو سرجی کرناوی آمده به او تماشا بکه او قد که درسنین که حقی که قصابا جی حقی که سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی که قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بیر

هزار جشن و روژن شاهیا کب خاشیا او فرهانیه نه او نه خطبه روژان دشید شرچوبه یادشتین که خودیه هیرا کرنه او جبو کمال بطا خاشو کسین لدر دورا و خاشی تراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاشی که خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کوبیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی ویدیج نی اجبو وابکه کو فرسنده کو خیرا وشیه و برکت و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی ججنا وابکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججناج و ججناجیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هس کریا و پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرگل پیروزاهیه لهجیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خواستیه که سوری گلی وی جی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوا پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سره کومره تر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو هم کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیگه او کو به هلکفت اردوغان جشن کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیه کو خودی دا آین او بطلت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنینا فرسا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خیانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججنا قربان پیروز خریا خاستیا کو برکتی بینه سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبه یا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما یین کو لوالاتین جودایین کو جیهانه او همین کوکو پیواندین هسکرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینه جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میونه جشن آواجی پیروز با

وزارت هجو اوکو اومری کوربستانی سعودی را گاندیا کو بگوستنا هجیا مالا خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا اوکو به ریکو پیکاریا که مزن به داوی بیا به داوی دباوده چرچووایا کو سیستما بگوستنا خدمت گوزرین دا کو گینانی آجبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا دمن سوزو هجی دا کو آماده کریه به وجوه برینا کو هجیان جبو کو عرفات جبو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جنه ده سوزن کو هجی ده جیت یا کو هسپاندن و ده بالی کاری جبو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل آخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امرید جسودی ده خازش بو که هجیان کرو بو که پپنتیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنا یین که بک هستنی ده بده کودا که چون هاتنا ده ناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهی ارومتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادتی ده جی مزگوره ببه.

Slavu rish gahdarin mahi jau dilal. Am du bernamaya abad gafit man bajarin. Kaj Juliana Borama. Briya Radio Dilal. U khalaka maya iru lisar gundiya shunaya. Wurem bhevra vi gundi u diruka vi gundi nasike. Au gunda chuna abdara Urfu ata tevi gundi çına. Gundi aşunu, je ari jehu erdin gariba. Gundi aşunu laf çaya bulbuleko, lav kantona frine dikeba. Ulu gunda variba kure helebe, ko gundi aşunu dikeba. Au bu qasida hata fazla kilometri لناوند بازار فینی دوره. او گندلسر هر یه مکاتیاییه. او به این چندینی این کوه هم داریا. او در پشکریه. او اصلا ناوی گندیشونه. دیکو باور کردن. کناویشون لپی و کردی. آشن آنجی آشنا. در کتیا کوتی و تیا. هیلی آنجی جهکو هیلی ناتلی. دی جکرن. او دبکو آواهی کفنشو بیی گند آنجی. شوازا جیان اوی کسا ده او خوزایی نیشانده ده او گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کم نار گندی شاهی ده گلک سردمی دیروکی کریه او ده ناو دشی سردمی رومانی ویزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کم نار او درده که به ورندی ته او سردمی اسلامی ده جی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه. او سردمین عثمانی. گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پرستیا که به چندینی آوه که گریدای بو. او چند جی. گند خودیه چنده که گندواریه یا کوره. او کردی اونشته جهویجی به عادت او کبنشو بین کردی به گریدای نه. اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او که تنیش بو هریمای تایبته. او ججن کردی اینکم نشوپی. یین وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او دستانه داویده گوند جی گل لگوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و سلاوالان خودان دیکن او ها جه خدا کرنا که آلا جنوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنای هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلی اندر دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دیکن او جه که اداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که وی گندی خانده کارین گندیه شونه گلی که نه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

اما باشو خش بگاه دارین ما خوش شویستو دلال ای رو برنامه یا ما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمه یا ای رو لسر هلوستی هلوستین تا یین دوها یا هلبسوانی کامان نجیم ویرم هفره گهداری هلبستی بی بکن

دار ترکیه و رسولی لهرداره اجناوا پیروز با خودی اوی جنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلک خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او و تلینکو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سین جه رو کنیکو اسلامی تمام دیکند او روژا روژ پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده که شاده به او به عبادت که ایتالانی دیگه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی دو بشه به زمانه عربی الیوم و اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ای رومن دین آواج بوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو اجيب

که لسر جشن قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گفتر امین ارزاد قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کوجی او هشتیران او چهلکان او کافانچی او پیجی وک مهان او بسنان دبا او چه نیربا او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریا او دویجی هر کو جوره یا قسرا کو کیماسیه کو سلامتیه او سغلامیه پبید اوش برویه کیجی حیوانا کو چابکاوی یا کوربه یا جین خوشبه یا کوجی کلبه شوبال نابه او پل آوازه جی بکونا به قربان او سنته کو ای حیوانا قربانه قلوه او خوشک به او هروهاتی جی کو پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جید که و گوشتی ویجی که وها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیش بو که مال بطا خایا و سی یکا چی اشبو خزمین که جیرانه یا و سی یکا دنجی اشبو که فقیر و که حوجه دارانه و خودی تعالی جید بجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتدی او جویجی که بخونن او بدین کسی فقیرین که داخل دیکن و نین که شرمه دیکن داخل

کو شرطو پاکجی گهدر مگی هزار جکو سنتا یا کمرو و قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بدرسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو

او فرهان ینا او نه خطوه رو جانده جده چر چوبه یادش چنگو خودیه هیلا کرنه او جبو کمال بطا خاجو کسین لدر دورا و خاجی تراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم بیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی و مرو بینده کن جشنه و پیروز با و خوده و جشنه جی بخیر و برکت لما اولوه و گرینه جرادیو دلال بوره بو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنه و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

0: مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچیان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیرا و شیه و برکتی و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکا خودی جشنا و بکا مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هس کریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هل کفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خودی گریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی دا که جو خودی خواستیا که سوریه گلی وی جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سره کومره تر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو هم کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیگه او کو به هلکفت اردوغان جشن کو هجیان پیروز کریا او هیویا خاصیا کو خودی دا آی او بطلت همو مسلمانان کریا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنینا فرسا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خیانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججنا قربان پیروز خریا خاستیا کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبه یا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما یین کو لوالاتین جودایین کو جیهانی او همین کوکو پیواندین هسکرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینی جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میونه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو وگستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به رکو پیکاریا که مزین بداوی بیا بداوی دباو دو چرچووایا کو سیستما وگستنا خدمت گوزرین دا کو گینانی آج بو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمان

یاد دمن سوزو هجی دکو آماده کریه به وجوی برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو درانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوی اکو وکستونان و جند سوزن کو هجی دجیتی اکو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دناف برا جیهان دا پیروزه او کم کرنا کو قبل اخیه که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امری ده سعودی ده خازش بو که هجیان گروبو که پپنتیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین که دست نیشان کرنه این که بک هستنی ده بده کودا که چون هاتن آدنا و برا جیهان پیروز ده جی بدرومه تا پیک ده جی آلوهی و رومیتی ده جی وانجی ده دمین که اندامین که عبادت ده جی مزگوره ببه.

ترکیه رسول الهدره جنوه پیروز با خودیه وی جنوه بخیر و برکت او خاشی علما الوه وگرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا جنوه قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دیکند وی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه مالا خودیه ینکو پیروز قبول او و تلیان که هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سینجه رو کنین که اسلامی تمام دیگه او روژه روژه پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده که شاده به او به عبادت که ایتالانی زکجه خودیه تعالی جیده به او خودیه تعالی تو بهشه به زمانه عربی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینه ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دینا و اجبوکو و اجبوکو

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbani u da bişkirna. Gühler yemeyin irzat. Qurban teni. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylaka u kafancı u peji. Vak mahan u bizlan dibbe. U çe nirebe u çe mibek. Je merciyen veji ku şerti ve. دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریا او دوی جی هر کو جوره یا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سهلامیه ببین اوش بروی اکی جی حیوانا کو چابکاوی یا کربه یا جی نخاشبه یا کجی کلبه شوپال نابه او پل لوازه جی بکونا به قربان او سنت کو ای حیوان قربانه قلوا او خشک به و هروها تیجی کو پیش نیار کرنا کو کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی کو ها دا باشدی که کو سی یکا کو یکی سیسیش بو کو مال بتا خایا او سی یکا جی اشبو خزمی کو جیرانه یا او سی یکا دنجی اشبو کو فقیر او کو هاوجا دارانه او خودی تعالی جی دو بجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتدي أجواجكو بخونن وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين

او فرهانیه نه او نه خدوار رو جانده جده چر چوبه یادش چنکو خودیه حیرا کرنه او جبو کمال بطا خاجو کسیم در دورا و خاجی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی به جشنشی بخیر و برکت لما اولو و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تهاباش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

ازن به مال و نبه میرم وزه خود که حفرام برازی که دوزه بسمام بینا شیرم قابل خمی بریه بریه چاب دوره شفری دلالی دل خود کمیم ازه حفرام دوزه بسمام بقالب صابون رقی ازن سره اگری حامودا شو دیب سکنیم ولب دو خاطر

هر کسی که بالا لا درویش و خواست که دل ایم بخواست آید خواست که ویرو دل ایم بخواست برا درویش عبدی دلالی دل ایم دبر در مال بابیم دبا تانو رو وست بلا تاسه که آویشم کن که ایم خوز آخیم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شدی فنجانی قاوه یکیل شدی فنجانی چای ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی درویش خور بورم بگراب دادستای آی مقصد آدلیم گلک هبوه جامنه جربه

بایزه خوش بایزه دهاتی مال آباده میباره که عزیزه و زین زانم چی بابت چی لایقه به اماره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یا خود خواهی ما خیم یا و کدلیلی مالا ما پیخایی لبو از ایش ره بینم دم سابه کنده موجی بابوس یا و کدلیلی مالا ما پیخایی لبو از ایش ره بینم سوه ملته پورت خالی بروده خرمکی بغدای حجیری چای شنگاله او کدلیلی مالا ما پیخایی لبو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرمم قادن مبره دبرا خاصه گیش خوره پیبل

خانه‌ی آنها ولاتیه یک و هله بیدر کتنا گیشتیه جی نه هزار و نه سد هشتی و ده هجیان که سر جی به اینجا گیشتنا که از ایمانی رهاتیه وک هستن.

میوانی کو ما بواره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اوری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گرینگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جنو چگهانه مره گوت میدان که بیرانینا زاروکه تیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری ین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کو لگه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و رحیتی بمینن. به وی آوائی مخلک آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

سیویلین کوروپای بیکتی اونا پنتاپی جی سرکه لباجار کنالی کویی لی المانیای جی لگلک والاتین اوروپای شاخانوی جی هنا میلال اردوکان تکس گریه و اوک مستنا سوریه جیر مو والاتیه که به ایزاو براکو جیرانیا ترکیه جی نتنیکو سرکفتن اکاش بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتن اکا و جامدن اکو مروبه هیه جی اوه که ریشانیا دایا که اوش

جی چپکن و بخابتن. اردوغان دیار کریه جی کو او تکس کریه کو او افستان سورش کو ولاتا که ده هیزا. او کو افسر دانا جی تده بکو سدما کو بهاند نردسته دوستانی ها ترکیش بو هله بی او برنگنیه که لسسته را او آویتنا قابه هیم کو اندریتی. او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب بکو جی تشتگی. سروک دستای ریبریا و فقا کو نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو هست کننی کدنام برا هر دولت انگله کسو گده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشت به جدشتگی وان بحسن کو براتیا کو فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدرو گیر آنجی کو دیپلوماسیه ده هیاناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لیورو براستیا خواه وکی دمالا خواه تجری هستکین او مینا کو ام جید زیستانبوله چی بونا بورسایین کو واجاره که پرنی زیگمه او دما ام زیستانبوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی بونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخانینه او بورخاییا که جی بویاکیا و امجی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیما به هف رجی لیتده و اردوغان جی دست نشان کریا کو ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سالا بستو یکان دایا و جیهان جی والاتیه که ناوندیه.

كريا دوار ما كريا تبيشا كود دمك دا كوش شري هيسن بلسن جيهاني بردوام ديكا اگر كو گو هردنكا دي كود جاب داريان يا شارستاني دا تشي دبا رولا تاكي دو بيكو هستني دا داجي كو گل لگرينجا وجبك كو بربريا كيبا جيجي تركي جي خاصنا كو نتاني هيزا خيا كو خوريا بهيز ديكا دي همان دمي دا جيج بوكو پیشواتون استقرارا و هیزن همو والاتیان بر یاری اجبود بروانکو هف باندین و جاندن مرو واهیه دا و ده همان روش دوانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبتی و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلار که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نوناتویی که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هل دیگره.

حاتن مالیوزا او پاریس گار جالی خواه کو مالیوزا ترکیه لشامه نوها یالماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو دیدمین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بکریا او ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا او ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه او ایروشی لجاموانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گش بیدانه سوریه گش بیدانه ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا برویه بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هف باریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه وش بوک اورگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر امگیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینم.

سوری لهداره جناوا پیروز با خودی اوی جناو بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودی ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سینجه رو کنیکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزه مسلمان لهر داره ده جیده ده کوشاده به او به عبادت کو ایتالانی دیگه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا خوش بوه كو اجيب دان

کاربه هکان کاربه جی بلال سرکو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو درسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بی

گوه دارن من یین رز دار جشنا روژن شاهیا کب خاشیا او فرهانیه نه او نه خدمه روژان دشید چر چوبه یادش چنکو خودیه هیرا کرنه او جبو کمال بطا خاشو کتن لدر دورا و خاشی تراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاشی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه در دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی ویجنی اجبو وابکه کو فرسند کو خیرا وشیه و برکت و دده مکانی زیگ دیجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکه خودی ججنا وابکه مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه ججنا جو ججنا جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو حس کریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هی کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرگل پیروزاهیه له جیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هز کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خواستیه که سوریه گلی وی جی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوا پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆمسلیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆزیکە ئۆ کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆزکریا و هێویە خاستیە کۆ خودیێ دا ئاین ئۆ عیبادەتی هەموو موسلیمانان کریا لە کۆ ئەردێ پیرۆزن وشبوو کۆ بجهانی نافرزا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کپال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججنا قربان پیروس خریا خستیا کو برکت بینن سروالات ما و گلی ما و همو مروبهی و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستن ما ینکو لوالات جودایین کو جیهانی او همین کوکو پیواندین حس کرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینی جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز بیمینه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کوردستان سعودی را گاندیا کو با گستنا حجیا مال خودش بو کو چای کو عرفات بریا کو ترانا کو جهان پیروزه به سر کفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی د باوده چرچوایا کو سیستم وا گستنا خدمت گزاریان دا کو گنانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا د دمن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا که هجیان جبو که عرفات جبو حسینی که رهتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه که وکستنان و جنه ده سوزن که هجی ده جیته یا که هسپاندن و ده بالی کاریا جبو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجی و اومری دجی سعودی ده خازش بو کو هجیان گربو کو پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دناو برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما عفرینی دیگر روبریا هرمی روبری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده اکش روبریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خبتاندن آنان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینن بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

سن کوه د ګری جهاد و قطانتن د جوینی ده هر و حال سر مجارا والا کنا بارا گهن لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زوین خواه ها ده اخافتن.

بر ترکیه رسول الهرداره جناوا پیروز با خودی اوی جناب خیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی این کو پیروز قبول او و تلین کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سین جه رو کنی کو اسلامی تمام دیکند او روژا روژ پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیده ده کو شاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو پیشه به زمانه عربی الیوم و اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ای رومن دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه ومن اسلام جيوكي دينا كوشبوه كو اجيب

که لسر جشن قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گهدار ایمین ایرزا قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کجی او هشتیران او چیلکان او گابانچی او پیجی وک مهان او بزنان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریا او دویجی هر که جوره یا قسرا که که ماسیه که سلامتیه او سهلامیه ببین اوش برویه که جی دمو باش و گهدارن ما عزیز و دلال ایرو ام بواره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو که ده و از جولیان بواره ما ریارا دیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر گرنگ تیرین آبی دین چاندی او هونری لپاریز که ها حله بی پاریزگاه هلبه لسوریه گلک چالکین چاندی و هونری ین گرنگ ده هاوینه که یک جیهانه چاندی ین پاریزگاه ده هزباندن و لسر چالکین چاندی و هونری ین لپاریزگاه هلبه چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوالین چاندی وک مهرجانا چاندی او هونری یا هلبه فستیوالا چاندی او هونری یا هلبه یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیدن او شاهیده بشداری و بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران او رمشن بیری جی چار آلیانا جیهانه یه او فستیوال هر سال پاشار هلبه دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه و پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگهین هنری

Ya duhemin jiwak festivala muzike ya helebe. Festivala muzike ya helebe yek jigirinktirin festivalin muzike li Suriye dediten. U av şahidin beşci başdariya gellek honermendin muzike ji çar aliyin cihane dike. O festivala her sal le bajari helebe li tidar xistin u tida gellek konser hene. Ko muzikin juda pişkiş dike. مینا موزیکا کلاسیکی و موزیکا عربی و یا سیم جیو گلریا هونری وک پیشنگا هونرین بدو یا هلبه پیشنگا هونرین بدو آ هلبه یک جگرینگ تیرن پیشنگهن هونری لسوریه دیدتن و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیکه و پیشنگا هر سال باجاری هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدین و کود هاوینه یا چاره جی وک پیشنگه ها وینه یانو هله بی پیشنگه ها وینه یان هله بی یک جگرینگ ترین پیشنگه هن وینه یا لهله بی لسوری کوده دیتی و او شاهیدی ها بشداری ها گلک وینه کشان جی چار آلی جیهانه دیگه و پیشنگه ها هر سال لهله بی دید دار خستین و دیده گلک وینه هنه که به دوی امیرات هله بی نشان دیدن

ام گیش تنداوی خلق ما یا ایرو کو اجل یا نبورا بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو قاعدر کرناوا و هرتن ون کیفو خاشی ایده بل.

دارین ما ین هجا دویجش نو پیروز دا و تا ین براتی و پشگره هموسری نورا در بازده که او رای هز کرنه اوک بیک با بونا گل سوریه و ترکیه جیده گه هینا هب ام هیوی دیکن کجش نو قربانه آشیتی او خیر و بسر کو هر مالا و هر دلی دایا جرادیو دلال ام هاتنا جشنا قربانه یا پیروزا لوا پیروز دیکن وجبوک و جیرو جنتیجی شاه و آرامیجی دخازه جشن قربانی لوا همویان پیروز بر.

ترکیه رسول هر داره اجنوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلک خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه مالا خودی یکو پیروز قبول او و تلیان کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سینجه رو پنیکو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیدی ده کوشاده به او به عبادت کو ایتالانی دیکجه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی دو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دینا و اجبوکو و اجبوکو

ku li ser ceşkan qurban. Mercan qurbani u da bişkirna. Mühlar emeyin irzak. Qurban tene. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylakan u kafancı u peji. Vak mahan u bizman dibbe. U çe nirebe u çe mibek. Je merciyen veji ku şerti ve. دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریه او دوی جی هر کو جوره یا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سهلامیه ببین اوش بروی اکی جی حیوانا کو چابکاوی یا کربه یا جی نخاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پلوازه جی بکونا با قربان او سنت کو ای حیوان قربانه قلوا او خشک به و هروهاتی جی کو پیش نیار کرنا کو کسی قربانه سر جید که و گوشتی وی جی کو و هادا باشدی که کو سی یکا کو یکی سیش بو کو مال بتا خواه او سی یکا جی اش بو خزمین کو جیرانه او سی یکا دن جی اش بو کو فقیر او کو حوجه دارانه او خودی تعالی جی دبیجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتدي أجواجكو بخون وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين

دار. جشن و روژن شاهیا که خاشیا او فرهانیه نه او نه خطوا روژان دشیده چر چوغایا تشتنگو خودیه هیرا کرنه او جبو کمال و تا خاشو کسیم در دورا و خاشی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاشی کو خرش بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلاجه تشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی وی جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهو را
1: ایلو شیار که که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که که امی هجار ببین لی کفره
1: هره والله لی کفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیره و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر کو خیره و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی کو بکه جشنا جو جشنا جیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه جشنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شره پیروزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خاصیا که سوری گلی و جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سره کومره تر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو هم کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیگه او کو به هلکفت اردوغان جشن کو هجیان پیروز کړیا او هیویا خاصیا کو خودی دا او ای بطلت همو مسلمانان کړیا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنی نافرسا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خیانی اکال لسر کو پال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروز خریا خاستیا کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبه یا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما یین کو لوالاتین جودایین کو جیهانه او همین کوکو پیواندین هسکرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو قضا او فلسطینی جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میونه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو و گستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به رکو پیکاریا که مزم به داوی بیا به داوی دبا و دو چرچووایا کو سیستما و گستنا خدمت گوزرین دا کو کنانی آش بو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ده دمن سوز و حجی دا کو آماده کریه به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر وجوه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جند سوزن کو هجی دجیتی کو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان دا پیروزه او کم کرنا کو قبل اخیه کا ترافیکی ده وزیرا کو هجیجی و امری دجی سعودی ده خاصش بو کو هجیان گروبو کو پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز دجی بدرو متا پیک دجی آلوهیا و رومیتی دجی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت دجی مزگوره ببه

Serok ederi era kan diye saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko si vla ve gostan diye Asimani ya ko Suriyeci Mustafa Elko Ruhla era kan diye ko hejmar hejiyan mala khode yin ko jehela. Faruk Khani ya ko Şami ve Helebi yin ko Nav devleti ya berbe arabe piroz beçuye ve kore katına ko gihiştine 23,000 و دسته دو هشته که هجیان اف اندامجی که دانج بو کنه هتا بیسی سی گولانه که سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی بکاتیه سازی جی روژه یکم وجی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرین همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی که دسته که فروخ خانی یکا شامی و هیله برژی در باز دبین و هجمار هجینجی کجه فروخ خانی یکو ناف لولاتی یا شامی در کتنه گیشتنه 13,000 و کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروخ خانی یا ناف لولاتی یکو هیله بی در کتنه گیشتیه جی 9,000 و نسد هشتی و ده هجیان کو سرژی پنجه گیشتنه که اسیمانی را حاطیه و کستند.

Slav û rîş guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya Badgeh Fîlman bajarin ku ji liyana bore ma. Biriya radio delal. Û xelekê me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Werin bi hevre wî gundî û dîroka wî gundî nas dike. Ew gunda çi navdara û urf û adatê wî gundî çi ne? شونه جاری جهو اردن گریفه گندیه شونه لفچه بل بلیکو لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دید که با او بقاسی ده هتا بازده کلومتری لنو ونده باجار افرینه دوره و گند لسر هره مکا چیاییه و به ایفین چاندینی یکو برهمداریا و دور پیچ کریه و اصل ناوی گندیه شونه دیکو باور کرین کنا ویشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا کتی و تایا هیلین آنجی جهی که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشون جالی دیروک به سردمی کفنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شو پی انفانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاو بون

0: اسلامی لحره مای جور بویه.
1: او سردمین عثمانی گن بشه که جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو به چاندینی ها و اکو گریدای بو او چاندشی گند خودی چاند اکا گندواری یا کوره او کردی اونشته جهویجی به عادت او کمشو بین کردی و گریدای نه اونشته جهی گندیشونیجی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدی نه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتی نه نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمایی تایبته او ججن کردی این کم نشوپی یه نوکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن. او هجماری خانی این گوندیشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیره او دو سالن داویده گوند جی گرله گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سرده ما بزانسی او خرابه رومانی اینکو در دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کردی این وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که وی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشیده بمینه.

دموا برش وقهدر ما عزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا ددلي ديرو كدا وأجوليانا بورما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لساري جرينج تيرين أبي دين شاندي أو هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق جالك ين شاندي أو هونري ين جرينج دهوينة كويك جيهاني شاندي ين باريس كها تيهز باندل ولی سر چالیک یه چندی او هنری یه لپاریزگاه هلا به چند آگاهی برفره هنه. یا یکم وک فستیوال چندی وک مهرجان چندی او هنری یا هلا به فستیوال چاندی او هنری یا هلبه یک جگرین تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیدن او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیو نویسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال پاجار هلبه دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه وک بشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری.

دوهمینجی وک فستیوالا موزیکی هلبه. فستیوالا موزیکی هلبه یک جگرنگترین فستیوال موزیکی لسوریه دیدن. و او شاهدین بشتی بشداریا گلک هنرمند موزیکی جی چار آلی انجیهانه دیکه. او فستیوالا هر سال لباجاری هلبه لتیدار خستن و تیده گلک کنسر هنه که موزیکی جودا پیشکش دیکن. مینا موزیکا کلاسیکی و موزیکا عربی. و یه سیم جیوان گلریا هونری وک پیشنگه هونرین بدو یا هلبه. پیشنگه هونرین بدو آ هلبه یک جگرین ترین پیشنگه هونری لسوریه دیدن. و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیکه و پیشنگا هر سال باجاره هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری ینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدن و کده هاوینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینایان و هلبه. پیشنگه ها وینایان هلبه یک جگرنگ ترین پیشنگه هن وینایان هلبه لسوری کوده دیده. او شاهید یا بشداری ها گلک وینکشان جچار آلی جیهانه دیگه. او پیشنگه ها هر سال لهلبه دیده دار خستن و دیده گلک وینه هنه که به دوی امیرات هلبه نشان دیده.

çağlıkiyen çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dehevine. Tiyani lıdar xistine vek veja o dirok o honer. Ode seni merende şahidi ya vejdari buna gellek nivizkar. O ravşen bir yanca çar aliyen cihane de tekirin. O av derfeteka işbu dan ustandına çandi o ravşen biriydi de. O beşan dan şanoye. Hele mezuvaniya gellek beşan dan şanoye dike. Kober hemen cüret cüret inşanoye peşkişi dikin. Vek komedi u drama. O peşandan inşanoye şahidiye başları buna gellek hunermend inşanoye yenci çar cihane. Av fersandeka peşkişi dike kohun hunerin. Perf romansı xaş dikin. سله هله به گله کنسرین دین دار خستین او جوره این موزیک پیش کشیدی که مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گله هنر من دین موزیکش چار آلین جیهانه بش دارید بین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دیکه سازین چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جگرینگ تین سازین چندی به سوریه تدیتین و او بر هوا ککم منسین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو بچانده و زانستیره القدار اندكا او موزخانه يا نشتماني يا هلبه موزخانه يا نشتماني يا هلبه يكشي كرينكتين الموزخانه ينسوري تديتين او كومكا مزنج بالهما او بالهمن هونريين كو ديروكي او چاندا هلبه رادقينا او كو بادهوينا او موزخانه يا دلفتي ددا ميفانان كو لسر ميراتا چاندا يا هلبه او ديروكاوي يا كيفنا فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هرلی بیده گلب تالیکین چاندی او هونری ینگلینگ هنه کو یک جه جیهانه چاندی ین بارزگاه تی هزباندین و افو یرمیراتی ها چاندی او هونری هرلی بی نشانده دین و اوش چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چاندا هونره هلبه کف خوش ببین او لفر امگیشتن داوی خلقمه یا ایرو که اجولیان بورا بوم بریا راديو دلال و قلق اسفاس جبو قهدر كريناوا و هرتن ون كيفو خاشيه دابن قلوا با كرينا بشا يكمين نسر بخلقه خلقا ججنا قربانه روجا يكمين بروزا روجانا و اموه سلاف ديكين دو روجان جي بروز ده او روجا جي كوتي ده هوجه المالا خوديه ينكو بروز قبول او و تلیان کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سینجه رو پنین کو اسلامی تمام دیکه او روژه روژه پرمازنه مسلمان لهر داره ده جیده ده کو شاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجه خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينكم

ایرو من دین آواج بو کوا کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دین آواج بو کو اجیب دان

کو لسرجش کن قربان مرجن قربانی او دا بشکرنا گهدار ایمین ایرزاد قربان تنی جه حیوانان وکی کو هشتران کوشی او هشتران او چهلکان او کافانچی او پیشی وک مهان او بزنان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی کو شرطی وی دوی تمام ایوان داشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریه کم فقیر او کو حوجه دارانا او خود ویتا علاجی دویجه فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتری او جویجی کو بخونن او بدین کسی فقیرین کو داخل دیکن و ینکو شرما دیکن داخل

جی کو شرطو پاک جی گهدر مگی هزار جی کو سنتا یا کمرو و قربان خواب دست خاجی سر جی دکه کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو درسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو

هزار جشن و روژن شاهیا کف خاشیا او فرهانیه نه او نه خدا و روژان دشیده چر چوبه یادشتین که خودیه هیرا کرنه او جبو کمال و تا خاشو کسین لدر دورا و خاشی تراهی آخاف بکه او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاشی که خرج بکه او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه او داویه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگن؟ خودی وی جشنی اجبو و بکه که فرسند که خیرا وشیه و برکتی و ده مکانی زیگ دیجی که سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا که نصیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر که خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جن و جی که بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججن اجبو هر کسی بکه که فرسند خیرو خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناوی مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که افهل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خاصیا که سوری گلی وی جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سر کمراتر که رجب طیب اردوغان کو همو ولاتین خو همو کو مسلمانان او هجیان مال خوده و به هلکفت ججن قربانی یا پیروز دیکه او کو به هلکفتا اردوغان ججن کو هجیان پیروز کریه و هیویا خواستیه کو خودی دا آین و ایبطیت همو مسلمانان کریه لکو ارده پیروزن و جبو کو بجه آنینا فرزا کو هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کو پالفروما اکسرا جی گورا گهاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججن قربان پیروز خریا خواستیه کو برکت بینه سروالات ما و گلی ما و همو مروبه یا و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو کو اردن کو اندام گلی ما و دوستین ما یین کو لوالات جودایین کو جیهانه و همین کوکو پیواندیین هسکرنی آمه گریه دده کو و بریاری آمه یاله کو غزا و فلسطینه جی کو به هلکفت ججن قربانی یا پیروز میونه ججن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گهاندیه کو بگهستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به رکو پیکاریه که مزین بداوی بیا بداوی دباو ده چرچووایا کو سیستما بگهستنا خدمت گوزرین دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیا ده دمن سوز و حجی ده کو آماده کریه به وجوه برینا که هجیانش بو که عرفاتش بو حسینی که رحیتی بریا که ترانا جیهان پیروز بر بچویه او که افتنگاجی وکی یک جه هر که گرینگ ترین که پروژه یا که به وجوه یک وکستنان و جند سوزن که هجی دجیده که هسپاندن و دبالی کاریاش بو که حسن کرنا که چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا که قبل اخیا کا ترافیک ده وزیرا کو هجیجو او عمری د سعودی دا خاصج بو کو هجیان کر بو کو پپانتیا پلاسان زی هاتیا بجاندن او د دمن کو د نشان کرنا یین کو بک هستنی ده بد کو دا کو چون هاتن ادنا ورا جیهان پیروز ده جی بو درو متا پک ده جی اولیهیا او رومتی ده جی وان جی د دمن کو اندامن کو عبادت ده جی مزګره به

هر پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر. دده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک یو آوه و خب تاندنانان پیش خانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکلی نمکان زمان به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زفین خواهد آخفتن.

به وی اوائی مخلک اخوه به داوی کر سپانج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

ترکیه رسولی لحرداره اجناوا پیروز با خودی اوی جناب بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلک خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده هوجه این مالا خودی این کو پیروز قبول او و تلین کو هجی آجه به جهتی نه او رو نکامل سین جی رو پرمین کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیتی ده کو شادی به او به عبادت کو ایتالانی زیگجی خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم و اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دین و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریه و من اسلام جیوکی دین و اجبوکو اجیب دان

کو لسر جشنا قربان مرجن قربانی او دا بشکرنا گهدر امین ارزا قربان تنی جه حیوانان وکی کو هشتران کوجی او هشتران او چهلکان او کافانجی او پیجی وک مهان او بسلان دبا او چه میره با او چه میبه جه مرچین ویجی کو شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا کسی نورا شریه کو دیار کریه او دوی جی هر کو جوره یا قسرا کو که ماسیه کو سلامتیه او سهلامیه ببین اوش بروی اکی جی حیوانا کو چاوکاوی یا کربه یا جی نخاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پل آوازه جی بکونا به قربان او سنت که ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروحاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جید که و گوشتی وی جی که و ها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیش بو که مال بتا خواه او سی یکا جی اشبو خزمی که جیرانه او سی یکا دن جی اشبو که فقیر او که حوجدارانه او خود وی تعالی جی ببیجه فلكم منها وأطعموا القانعي والمعتري أجواجيكو بخونين وبدين كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين داخل

کاربه هکان کاربه جی بلال سر کو سر جی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربانی جی بیتا دایی ام بخازه بینم بی

دار. اجنا روژن شاهیا کف خاشیا او فرهانیه نه او نه خدوا روژان ده جده چر چوبه یا تشتنگو خودیه هیرا کرنه او جبو کمال و تخاجو کسین لدر دورا و خاجی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویی ده دا.

ام پیروز بونای خایه هری گرم پیشکشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشنوا پیروز با و خودی وی جشنجی بخیر و برکت لما اولوه وگرینا جرادیو دلال بوره بو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگن؟ خودی وی جشنی اجبو و بکه که فرسند که خیرا وشیه و برکتی و ده مکانی زیگ ده جی که سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا که نصیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر که خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جن و جی که بکه ججنا جو ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو حس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خوده گریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هلکفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خواستیا که سوریه گلی و جی بپاریزا و آشتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆمسلیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە و کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێویە خاستیە کۆ خودیێ دا ئاین ئۆی بەتێتێ هەموو موسلیمانان کریا لێ کۆ ئەردێ پیرۆزن وژبوو کۆ بجه آنینا فرزا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کو پال فروما اکسرا جی گورا گهاندیه اج خوده تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروز خریا خستیا کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مرو بحیا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما ینکو لوالاتین جودایین کو جیهانه و همین کوکو پیوندیان حس کردنی آمای گریاد دکو و بریاری آمای یالکو قضا و فلسطینی جیکو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز بیمینه جشن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گهاندیه کو و گهستنا حجی مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانه کو جیهان پیروزه به سرکفتیه او کو به رکو پیکاریه که مزن به داوی بیا به داوی دبا و ده چرچووایا کو سیستما و گهستنا خدمت گوزرین دا کو گینانی آج بو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیه ده دمن سوز و حجی ده کو آماده کریه به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه یکو وکستنان و جنده سوزن کو هجی ده جیته یکو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل آخری که ترافیکی ده وزیره که هجیجی و امریدش سعودی ده خواستش بکو

جیان گروبو کو پپنتیا بلا سانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرو متا پیک ده جی آلوهیا و رومیتی ده جی وانجی تدمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

پیغمبر ترکیه رسول هر داره اجناوا پیروز با خودی اویج اجناو بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و امویس لاو دیکن دو روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه یین کو پیروز قبول او رو تلین کو هجیاجه به جهتی نه او رو نکامل سین جی رو کنی کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرماز نه مسلمان لهر داره ده جیدی لکو شاده به او به عبادت ده او که ایتالانی زیبی

که لسر جشنان قربان مرجن قربانه او دا بشکرنا گفتر امین ارزا قربان تنه جه حیوانان وکی که هشتیران کجی او هشتیران او چهلکان او کافانچی او پیجی وک مهان او بزنان دبا او چه میره با او چه میبک جه مرچین ویجی که شرطی وی دوی تمامی واندشی گیشت بنا که سینورا شریه که دیار کریا او دویجی هر که جوره یا قسرا که که ماسیه که سلامتیه و سهلامیه ببین اوش بروی اکیجی حیوانا که چابکاوی یا کربه یا جین خاشبه یا کجی کلبه شوبال نابه او پل آوازه جی بکونا به قربان او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خشک به و هروحاتی جی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جید که و گشتی وی جی که وها داباشده که که سی یکا که یکی سیش بو که مال بطا خایا او سی یکا جی اش بو خزمین که جیرانه او سی یکا دن جی اش

جیکو شر تو پاکجی گهدر میگی هزار جیکو سنتا یا کم رو به قربان خواب دستی خاجی سر جید که کو هکا کار به هکان کار به جی بلال سر کو سر جیک ناوی آمده به او تماشا بکه او قد کو بدرسنین کو حقی کو قصابا جی حقی کو سر جیک نجی گوشی آنجی چرمی کو

او فرهانیه نه او نه خدوار رو جانده جیده چر چوبه یادش چنکو خودیه هیلا کرنه او جبو کمال بطا خاجو کسیم در دورا و خاجی فراهی آخاف بکر او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکر او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکر او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایی هری گرم پیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن آواب پیروز با و خودی و جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تخابش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

دارین من ین هیجا دویجج نا پیروز دا و تا ین براتی و پشگره همو سری نورا در باستی که او ره هز کرنه اوک بیک با بونا گل سوری و ترکیجی دیگه هینا هب ام هیوی دیکن که ججنا قربانه آشیتی او خیر و بسر کو هر مالا و هر دلی دایا جرادیو دلال ام هاتنا ججنا قربانه یا پیروزا لوا پیروز دیکن او جبو کو واجی روشی دیجی شاهی و آرامیجی دخازه ججنا قربانه لوا همویان پیروز با

نو چب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیکن؟ خودی وی جشنی اشبو وابکا کو فرسندکا کو خیرا وشیه او برکتی او دده مکانی زیگده جی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه وابکا خودی جشنا وابکا مفته یا هر کو خیرا او گرتنا هر شری او سرکفتنا که هر تمیو بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه جشناج دو جناجیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه. جشنا قربانی لو همو هس کریا پیروز بیو جرادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هل کفت جشنا قربانی یا پیروز دیکه. و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خودی گریه و جو خودی که تعالی جی خاصیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خاصیا که سوریه گلی ویجی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوا پیروز با او هر سال بخیرو خاش بین.

سرو کومراتر کې رجب طيب اردوغان کو هم ولاتین خو هم کو مسلمانان او هجیان مال خوده او به الکفته جشن قربانی یا پیروز دیکه او کو به الکفته اردوغان جشن کو هجیان پیروز کړیا او هیویا خاصیا کو خودی دا او ای بطلت همو مسلمانان کړیا لکو ارده پیروزن او جبو کو بجه آنی نافرزا کو هجی جی قبول بکا اردوغان دو دو خویانی اکا لسر کو پال فروما اکسرا جی گوراگ هاندیا اج خودی تو آلا دو خازم کو دکیم ججنا قربان پیروز خریا خاستیا کو برکتی بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مروبهی و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستن ما یین کو لوالاتین جودایین کو جیهانی او همین کوکو پیواندین هسکرنی آمه گریه دده کو او بریاری آمه یاله کو فضا او فلسطینه جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز بیمینه جشن آواجی پیروز با وزارت حج و عمره کردستان سعودی را گاندیا کو بگوستنا حجیا مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی دباو چرچووایا کو سیستما بگوستنا خدمت گوزرین دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا ددامن سوزو حجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیان جبو کو عرفات جبو حسینی کو رهتی بریا کو درانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جنه ده سوزن کو هجی ده جیتی کو هسواندن و ده بالی کاریا جبو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل اخیه که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجی و امری ده سعودی ده خاصش بو کو هجیان گرو بو کو پپندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بکستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرو متا پیک ده جی آلوهیا و رومیتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه

Feruk ediyor Irak handi el saati ya geçti ya ko. Feruk Afani ya ko si vla ve gostan diye Asimani ya ko Suriyeci Mustafa el ko Ruhla Irak handi ya ko Hecmar Hecian mala khode yin ko Jeheyla Feruk Khan ya ko Şami ve Helebi yin ko Nav devleti ya berbe Arabi biroz beçüye Ve kore katına ko gihiştine 23,000 Odisid و هشتی که هجیان اب اندامجی که دانج بو کنه حتا ایسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژه یکم و جی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرن همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی نیکو دسر که فروخ خان یکا شامی او هله برجی در باز دبن او هجمار هجین جی کوجه فروخ خان یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنا گیشتنا 13000 او کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنا ازیمانی ده همان دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیا فروخ خان یا ناف لولاتیه یکو هله بی در کتنا گیشتیه جی 9000 او ناسد هشتی و ده هجیان کو سر جی پنجه گیشتنه که از ایمانی رهاتیه و کستند.

پیغمبر ترکیه رسول هر داره اجناوا پیروز با خودی اوی ججنا بخیر و برکت او خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر بی خلک خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودی این کو پیروز قبول او و تلین کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سین جه رو کنی کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیدی ده کو شاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجی خودی تعالی جیده به و خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دین و اجبوکو و کمال کریا و من خیر و برکت خاجه لسر و تمام کریا و من اسلام جیوکی دین و اجبوکو اجبوکو

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbanı u da bişkirna. Güflər yeməyini irsak, qurban tənik. Je hayvanan vaki ku heştiran koji, u heştiran u çeylaka, u kafancı u peji, vak mahan u bislan dipe. U çe mirebe, u çe mibe. Je merçiyen veji ku şerti ve. Dve tamam evandaşı, gişt buna kusin ura şereye ku diyar kiriye. و دویجی هر کجوره یا قصره کو که ماسیه کو سلامتیه و سهلامیه پبید وش برویه کیجی حیوانا کو چابکاوی یا کربه یا جین خوشبه یا کجی کلبه شوپال نابه و پلوازه جی بکنابه قربان و سنته کو ای حیوانا قربانه قلوه او خوشکبه و هروها تیجی کو پیش نیار کرنا که کسی قربانی سر جدی که و گوشتی ویجی که وها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیش بو کمال بطا خایا و سی یکا چی اشبو خزمی که جیرانایا و سی یکا دنجی اشبو که فقیر و که هاو جدارانا و خود ویتا علاجی دو بجا فلکم منها و اطعمو القانعی والمعتدی او جویجی کو بخونن او بدن کسی فقیرین کو دا خاص دیکن و نین کو شرما دیکن دا خاص

جی کو شرطو پاکشی گهدار میگی هزار جی کو سنتا یا کمرو و قربان خواب دست خاجی سرجید که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سر کو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بدرسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو

او فرهانیه نه او نه خطوه رو جانده جیده چر چوبه یادش چنگو خودیه هیلا کرنه او جبو کمال بطا خاجو کسیم در دورا و خاجی فراهی آخاف بکه او بلایی خودی در فتا لگورا در فتا خاجی کو خرج بکه او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جی دایا وره خرجا بکه او داویه ده دا.

جسد سالایکی بری زاینی ده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هرگولی فا به زمانی هیتی تیجی هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکی یکو خودیا اشیرتا به قالفی یکو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه که اندام شانده لیکورینان دکتر ابو که از فرده بشه سدانی این که پرستگاه ها ام داره هزدی کن که زانه بین که او خودی یکا که او پرستگاه ها کجه خاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه که برگه یا لدر دوراوی پرسیشی نه خاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا که شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او که در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نهاتنک و او جی پرسگه ها که جه مدلک و آبا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اج برکو وان ملیتین که هر دو آلیین درگهین آباهین خوا بیشران او بکو به لاوران جی افسانه این که فلا دیده کره او ما بس جی و او بو کجی آواهی انخا بری یا افسونا موزیا کو بفرازیا به و او یا کجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ما بری کو اک سالا هزار دستد بری زنی لیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کجی هین وی یکی دوباتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خایا کو سرکه کو جدمین داویا کو قرلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1318 بری زینی دا هاتیا دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرین داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جی و جارا بروسی جی ها بویا نافتار بون و بند کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتیا آوا کرن و پرگست جی کو بکبرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیا فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید که لسر که وری درگه پارزگه هنه و دو درگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایشه ککا جی که بکری و بیتانه هیا و پیپاناوی جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 27 سانتیمتر و زنیار دو پودی که که استکا پرسگه هیجی این کدین جی هبو و اولی سرستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرد

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیره و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجیکو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکه خودی جشنا و بکه مفته یا هر کو خیره و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداوه خودی همو رو جن

واجی کو بکا جشنا جو جناجیانی و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکا جشنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروکی احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت جشن قربانی یا پیروز دیگه و به هیویا خواست که خودی وی جشنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیرو خاشیه که برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروکی احمد شرگل پیروزاهیه لهجیان مالا خوده گریه و جو خودی کو تعالی جی خواستیا کو هجاوان و عبادتا وان جی قبول بکه و او کو به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیکس کریا کو او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او کو هفکار یاد ناو برا کورین امتی دا کو جو خودی خواستیا کو سوری گلی وی جی بپاریزا و آشتی او خیر لسر کو هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنوه پیروز با او هر سال بخیر و خوش بین.

Serok ederi ari era kandi el saati ya geçti ya ko. Feruk Afani ya ko si vlava gostan diye. Asimani ya ko. Suriyeci Mustafa el ko. Rukhla ura kandi ya ko. Hejmar hejiyan mala khode yin ko jehela. Feruk Khani ya ko. Şami u helebi yin ko. Nav davleti ya berbe arabe piroz beçuye. Ve kore katina ko gihiştina 23,000. او دسته دو هشته که هجیان اب اندامجی که دانج بو کنه هتا دیسی سی گولانه خود سال ده هزار بیست و ششانده جی بریار سد و بیست که گشته اینجی اسیمانی پیکاتیه سازی جی روژه یکم وجی که گرینگی یکم زنده یکو پیدا کرن همو ایماکا که حسنکاریا و خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن و رحمانی که دستر که فروق خانی یکا شامی و هیله برژی در باز دبین و هجمار هجینجی کجه فروق خانی یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه 13,000 و کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده من دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروق خانی یا ناف ولاتیه یکو هیله بی در کتنه گیشتیه جی 9,000 و 918 هجیان کو سرژی پنجه گیشتنه که اسیمانی را حاطیه و کستن.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دی سالین داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کو تندرستیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تندرستیا کشی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح که نخزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرا دناوره هاوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

گلک حکومتان قانون نو درخستن کج و شرکت سیگورتای دخوازن کلی چون درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگرن و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرن.

انجام پرسپکتیو پیشروجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کوه برهنان التندروستیا درونی و برهنان کل هلبرین و آشتی و جواکیه.

سال ترکیه و رسولی لحرداره اجنا و پیروز با خودیه وی ججنا بخیر و برکت و خاشی علما الوا و گرینا بشا یکمی نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانا و اموی سلاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او و تلیان کو هجیاجه به جهتینه او رونه کامل سین جه رو کنین کو اسلامی تمام دیکن او روژا روژین پرمزنه مسلمان لهر داره ده جیتی ده کو شادی به او به عبادت ده کو ایتالانی زیک

سرجشنا قربان مرجن قربانه او دا بشكرنا بحضر المين يرزا قربان تاني جه حيوانا وكيكو هشتران كوجي و هشتران او چهلاكا او قابانشي او بيجي وك مهان او بسنان دبا او چه ميربا او چه ميبك جه مرچين ويجيكو شرطي وي دوه تمام واندشي گیشت بنا کو سینورا شریه کو دیار کریا او دویجی هر کو جوریا قسرا کو کماسیه کو سلامتیه او سهلامیه پبک اوش برویه کیجی حیوانا کو چاوکاوی یا کوربه یا جین خوشبه یا کوجی کلبه شوپال نابه او پلوازه جی بکونا با قربان او سنته که ای حیوان قربانه قلوه او خوشک به و هروها تیجی که پیش نیار کرنا که کسی قربانه سر جدی که و گوشتی ویجی که و ها دا باشدی که که سی یکا که یکی سیسیش بو که مال بطا خایا او سی یکا چی اشبو خزمین که جیرانه یا او سی یکا دنجی اشبو که فقیر او که هوجه دارانه او خود ویتا علاجی ببیجه فلكم منها وأطعموا القانع والمعتر أجواجكو بخونن وبدن كسين فقيرينكو داخل ديكين وينكو شرما ديكين

جیکو شرطو پاکجی گهداری مگی هزار جیکو سنتا یا کمرو و قربانی خوابت دستی خاجی سرجیدی که کو هکا کاربه هکا نکاربه جی بلال سرکو سرجی کرناوی آمده با او تماشا بکه او قد کو بترسنین کو کو حقی کو قصابا جی حقی کو سرجی کرنجی گوشی آنجی چرمی کو قربان

او فرهانیه نه او نه خدمه رو جانده جیده چر چوبه یادش چنگو خودیه هیلا کرنه او جبو کمال و تخاجو کسیم در دورا و خاجی فراهی آخاف بکه او بلایی خودی در فتا لگوره در فتا خاجی کو خرج بکه او یکو ریزکاوی جی تنگا کو بیا بلا جتشتا خودی یکو جیدای وره خرجا بکه او داویه ده دا.

ام پیروز بونای خایی هری گرم پیش کشی گلی ترکیه و گلی سوریه و همو امت اسلامی مرو بیندکن جشن و پیروز با و خودی به جشنشی بخیر و برکت لما اولوه و گرینا جرادیو دلال بو ورابو جولیانا تها باش و گلی کسپاس اش بو گهدر کرنا و هرتم هنده کیف خاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی و جشنی اجبو و بکاکو فرسند کاکو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکا خودی جشنا و بکا مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه ججناج و ججناجیانه و تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هی کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و آشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادت آوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یا دناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که سوری گلی و جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆ موسڵیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە و کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێڤیە خاستیە کۆ خودیێ دا ئاین ئۆی بەتەتێ هەموو موسڵیمانان کریا لە کۆ ئەردێ پیرۆزن وژبوو کۆ بجه آنینا فرزا کو هجیجی قبول بکه اردوغان دو دو خویانیه که لسر کپال فروما اکسرا جی گورا گهاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کدیکیم ججن قربان پیروز خریا خاستیا کو برکت بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مرو بحیا و هر وها آنجی زمان ازی ججن همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما ینکو لوالاتین جودایین کو جیهانه او همین کوکو پیواندیین حس کرنی آمه گریه داده کو او بریاری آمه یاله کو غزا او فلسطینی جی کو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میمینه جشن آواجی پیروز با وزارت هجو کو عمریا کوربستان سعودی را گاندیا کو وگستنا هجیا مال خودیش بو کو چای کو عرفات بریا کو ترانا کو جهان پیروزه به سر کفتیا او کو به ریکو پیکاریا کا مزن بداوی بیا بداوی د باو چرچوایا کو سیستم وگستنا خدمت گوزاریان دا کو گینانیا جبو کو خدمت کرنا کو میوانن رحمانیا د دمن سوزو هجی دا کو آماده کریا به وجوه برینا کو هجیان جبو کو عرفات جبو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه کو وکستنان و جند سوزن کو هجی ده جیت یکو هسپاندن و دبالی کاریا جبو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل آخری که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجو و عمری دش سعودی ده خازش بو کو هجیان گربو کو پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

پیغمبر ترکیه رسول هر داره جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر به خلک خلقا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و امویس لاف دیکن دوی روژان جی پیروز ده

هاتن بالیوزا و پارزگار جالی خوابک و بالیوزا ترکیه لشامین و هایالماز که دیار کریاک و هیله بی دا خود دمین که شریدش بو اریشین مازن که کشتنک خود همان دمیده جی او در باریاک و سرکفتنک و جیجی دست بکریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا ویجی دمین لجم که بریار یا خوابونه و ایروشی لجام موانه که یل ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوری و هلا بیجی دخبته گش بیدانا سوری گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاجین سوری که پروژه هف باریا به جهتینه و جالی خوابجی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق مایا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتی و دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی وی جشنی اشبو و بکاکو فرسند کاکو خیرا و شیه و برکت و دده مکانی زیگ دجی کو سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا کو نسیبه و بکا خودی جشنا و بکا مفته یا هر کو خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی و بداوی بداو خودی همو رو جنواجی کو بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هس کریا پیروز بیو رادیو دلال. سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هل کفت ججنا قربانی یا پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گله ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لها جیان مالا خودی کریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیر و گراندیا ناو مال بطاقا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هس کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین امتی ده که جو خودی خواستیا که سوریه گلی وی جی بپاریزا و آشیتی او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیر و خاش بین.

سەرۆک کۆمەڵایەتی ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆ موسڵیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودەیە و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە و کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێڤیە خاستیە کۆ خودیێ دا ئاین ئۆی بەتێتێ هەموو موسڵیمانان کریا لە کۆ ئەردێ پیرۆزن وشبوو کۆ بجه آنینا فرزا کو هجی جی قبول بکه اردوغان دو دو خیانیه که لسر کو پال فروما اکسرا جی گورا گهاندیه اج خودی تو آلا دو خازم کو دیکیم ججنا قربان پیروس خریا خاستیا کو برکتی بینن سروالاتی ما و گلی ما و همو مرو بحیا و هر وها آنجی زمان ازی ججنا همو کو اردن کو اندامن گلی ما و دوستین ما ینکو لوالاتین جودایین کو جیهانه و همین کوکو پیوندیان حس کردنی آمای گریاد دکو و بریاری آمای یالکو غذا و فلسطینی جیکو به هلکفت جشن قربانی یا پیروز میبینه جشن واجی پیروز با وزارت حج و عمره کوردستان سعودی را گهاندیه کو و گهستنا حجی مال خودش بو کو چیای کو عرفات بریا کو ترانا کو جیهان پیروزه به سرکفتیه او کو به رکو پیکاریه که مزن به داوی بیا به داوی دبا و دو چرچووایا کو سیستما و گهستنا خدمت گوزرین دا کو گینانی آج بو کو خدمت کرنا کو میوانین رحمانیه ده دمن سوز و حجی ده کو آماده کریه به وجوه برینا کو هجیانش بو کو عرفاتش بو حسینی کو رهتی بریا کو ترانا جیهان پیروز بر بچویه او کو افتنگاجی وکی یک جه هر کو گرینگ ترین کو پروژه یا کو به وجوه یکو وکستنان و جنده سوزن کو هجی ده جیته یکو هسپاندن و دبالی کاریاش بو کو حسن کرنا کو چون حاطنا هجیان دنا برا جیهان ده پیروزه او کم کرنا کو قبل اخی که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجو و عمری دجی سعودی ده خواستش بو کو هجیان گرو بو کو پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی آلوهیا و رومتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه

سر که دریاری را کندی ال سازی آگشتی یاکو فروک آفانی یاکو سیبلا و گستندی اسیمانی یاکو سوریه جی مصطفى الکو روخ لو را کندی یاکو هجمار هجیان مالا خوده یینکو جهیلا فروک خانی یاکو شامی و هلبی یینکو نف دولتی یا بر به عرب پیروز بیچویه به کوره کتنکو گیشتینه 23000 او دسته دو هشته که هجیان اب انداماجی که دانج بو کنه حتا ایسی سی گولانه خود سال 2026 جی بریار سدو بیست که گشته اینجی اسیمانی بکاتیه سازی جی روژه یکم وجی که ایرینگی یکم زنده یکو پیدا کرین همو ایماکا که حسنکاریا او خزمت که زرین پیوستیش بو که میوانن او رحمانی نین که دستر که فروک خانی یکا شامی او هیله بیرژی در باز دبین و هجمار هجینجی کوجه فروک خانی یکو ناف لولاتیه یا شامی در کتنه گیشتنه 13000 او کو 226 هجیان بریا هفته گیشتنه آزیمانی ده من دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیه فروک خانی یا ناف لولاتیه یکو هیله بیدر کتنه گیشتیه جی 9000 او نسد هشتی و ده هجیان کو سرژی بینجا گیشتنک و ازیمانی را حاطیه و گستند.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهور

جحدت عيناك زك دمي هكذلك خدك يكحد قد عز

0: يده نفوس القلب يدخله وحنايا الأضلال.
1: دم و باش و خوش به گهدر ما خوشوی استودی لال ایرو برنامه ما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریارات یو دلال او خلک ما یا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم به هفره وی هلمستانی نوس بکن او گهداری هلمستی وی بکن سالمی اسن و او هلمستانه گی کرده خود سال 1999 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خان رکار او چکر ادبتیا یا هر وها لسر خواباتا ورگرانیا او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده جرجوفه یا چند و ادبتیا کردی ده بردوامه او خاندنا او پرورده یا وی هلبسفانی هلبسفان سالمیه سن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زانگویا سرده بشا پروردهیه مزون بیه او باشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزانگویا مردینه ارکوهولیا لبشا زمانو چاندا کردی بردوام کریه او جه آلی خواباتن ادوی کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه بورنمای

کجاگان خاری او کارگین خوش بخاری ره بخارا و دا و به وی پیگلی ها خلاطا یکم او یارا شاهل بستی آرانجی ها آری ورگرد و او پنگه به ویش خانه یا آران ساله او یالانا را وشان کرد و هلبست ورگری ناوی نکو وران کردی حتا و شامزین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه.

گیشتن داویه خلقه یا ایرو و جولیانو بوره بوم بریاراتی و دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلوسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

دار ترکیه رسول الهرداره جنوا پیروز با خودی اوی جنوا بخیر و برکت او خاشی علما الوه و گرینا بشا یکمی نصر به خلکه خلکا ججنا قربانه روژا یکمی پیروزا روژانه و اموی سلاف دکند و روژان جی پیروز ده او روژا جی کتی ده حوجه این مالا خودیه ینکو پیروز قبول او رو تلینکو هجیاجه به جهتینه او رو نکامل سین جی رو کنیکو اسلامی تمام دکند او روژا روژین پرمزه مسلمان لهر داره ده جیدی ده کوشاده به او به عبادت کو ایتالانی زکجی خودی تعالی جیده به او خودی تعالی تو بیشه به زمانه عربی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام دین ایرو من دینا و اجبوکو و کمال کریه و من خیر و برکت خاجه لسه

گهدارین ما هیجا، گهدارین ما خاشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کوری سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریاراتیو دلال. کمایا ایرو لسربونه این مال باتا جنال وک جنن زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بکن بونه این مال باتا جنه کو زواجیه ده بطاواهی کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندن تاول هفجی ول بازار مازنجی که هبرد جوی اجورای جنین کوج جنانا کو آسای به تواهی جنانا کود نافرا میرواند دبو کو بره یه بیترید نافرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو به تواهی مانا زیاواجی بوکه او جکوری خارجی کو ورده جارتین او جنی این کو به بارداریاجی گوهرتنان دو کو کچا به هفراد هاتین گوهرتین او هیکشی جو برای یندین جیرا کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کو کچا کو جبر کو خانا کو کشیت یکی اکا و کود هاتین ها و او یکا جی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگی جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و او جلدست بکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوچی وقت واهیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لهفدهاتن لگلک جارجی کشتن و دشمنتیجی دهاتن میدانن.

duvarı. Duvarı ku babi jartına bu kanda. Gutineka geliri heye. Dibije, eğer ku jineka ku peyvadardı xazi. Jihuza rujaka bibe. Au kane ku axaka ku jihuza biyani bedeng jipke. U jin jihuza şaha jiku çelenge. Jin şikakiyajı ku aliye ku cemiriya ku mevanzariya u şevekirinade jiku kapaniya ji ku jina biyani ji nisana dengeke u ku pejanduriya ji te kuçe ku ev ji tiştajbu ku xatire ku eşandina mruven ku huza biye hatiye kuçe u pergodin jişbu ku xastina keçan hene veki bala xabite ku de dibe ku qihza keça ku ma xaza xa u diyawe ji bixaze u herveki din و هر آلیه کی بوکه که خواه لکو هست بکی دکره مروفان اوه هینجیش کو شینه یه گند به دورا کو هست بیره جی دکه دیم او دو چونجه کو گهردنا دشته پر بالکش او لور جی چه دو بو کو جاران هر هر آلیه کی لجله خواجی کو دسکنید او دا خواستن آلیه دینجی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه که دجی دف کو داویتین هر و دبو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه که دراد بو و بوک جی آلیه دجی دراواندنا او جی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکراوانیه شیرانیه و بالکی شیه دهاتن کرن و هر وها جی آلیه که پسنان جوانن او کو زنجین بوکا کو خاجی ددا و بوکشی جا آلیه دن جی خودیان کو دراقسی و دکرن لی هر دمی جی کو گوهردنا دچو سره.

0: خسارة واحسن شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحسن
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان نوچایان گهداری دیگن. خودی وی جشنی اجبو وابکه که فرسندکا که خیرا وشیه و برکتی و ده مکانی زیگ دیجی که سردانا مالا خودی یا پیروز هجی یا که نسیبه وابکه خودی جشنا وابکه مفته یا هر که خیرا و گرتنا هر شری و سرکفتنا که هر تمی بداوی بداوه خودی همو رو جنواجی که بکه ججنا ججنا جیانه او تجی شاهی و بختواری و سرکفتن بکه ججنا قربانی لو همو هسکریا پیروز بیو رادیو دلال سروک احمد شرگل سوریه و امت اسلامی به هلکفت ججنا قربانی پیروز دیکه و به هیویا خواست که خودی وی ججنه اجبو هر کسی بکه که فرسنده خیر و خاشیه که و برکته و اولهی آرامی و عاشتیه لسر سوریه و گلی ویجی که بردوام بکه و هر وحا سروک احمد شرپی روزاهیه لهجیان مالا خودی گریه و جو خودی که تعالی جی خواستیه که هجاوان و عبادتوان جی قبول بکه و او که به سمبلاتیا خیرو و گراندیا ناوی مال بطاخا سروک احمد شره تیک اسکریه که او هل کفتا پیروزا فرسند کاش بو خورد کنا نرخین هست کنا لی بورینا او که هفکار یاد ناو برا کرین اومتی ده که جو خودی خواستیا که سوریه گلی ویجی بپاریزا و آشیتیه او خیر لسر که هر کسی جی کسی که سردستی بکه و ججنا و پیروز با او هر سال بخیرو خاش بین